0: aż butem samem całuję.
1: Samo najbolja glazba.

0: Županijska kronika.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje Županijske kronike Varaždinske županije, u kojoj danas nešto manje informacija, što je razumljivo s obzirom na vrijeme godišnjih odmora i razdoblje između dva ljetna praznika. Ipak ćemo kroz emisiju obraditi najvažnije događaje i teme u kojima su u tjednu na izmaku sudjelovali županijski dužnosnici ili odrađivale županijske stručne službe, a dotaći ćemo se i neki zanimljivi tema iz rada jedinice lokalne samouprave s našeg područja. U srijedu je u županijskim prostorima održana provjera spremnosti sustava civilne zaštite za odgovor na potres, te ga je održana simulacijska vježba Grikal Ivanec 2026. Županija je u međuvremenu uputila i poziv građanima da do sutra ispune anketu o potrebama stanovanja putem županijske službene web stranice, pa ćemo o tome kratko progovoriti u emisiji. U emisiji Županijska kronika donosimo jednu vrlo zanimljivu informaciju o turizmu, budući da su u petak predstavljeni turistički rezultati Varaždinske županije za prošlu godinu, a emisiju ćemo zaključiti informacijom o u četvrtak održanoj komemoraciji u Bisagu, odnosno obilježavanju 165. obljetnice smrti francuskog plemića i suradnika Bana Jelačića, Edgara Burea de Corbena. Ostanite s nama u Županijskoj kronici Varaždinske županije. U Županijskoj palači u Varaždinu u srijedu održana simulacijska vježba odgovora na potrese pod nazivom Grikal Ivanec 2026. Provedeno je u okviru međunarodnog projekta Poboljšanje komunikacije u hitnim slučajevima za otpornost na prirodne rizike i oporavak od katastrofa, u kojem sudjeluju partneri iz 6 evropskih država, a temeljila se na scenariju potresa na području grada Ivanca. Cilj vježbe bio je provjeriti sposobnost lokalne i županijske razine sustava civilne zaštite za početno reagiranje nakon potresa, prikupljanje i razmjenu informacija, koordinaciju operativnih snaga, donošenje odluka, komunikaciju prema javnosti te pripremu zahtjeva za uključivanje više razina sustava civilne zaštite u slučaju da raspoloživi lokalni i županijski kapaciteti nisu dostatni. Tržište je bilo i težište je bilo na početnom odgovoru grada Ivanca i Varaždinske županije nakon potresa, odnosno na provjeri funkcioniranja procedura i komunikacijskih kanala u prvim fazama kriznog događanja. Prvi put je korištena web platforma IPA Adrion, koja je razvija u skladu s projektom Grikal, a služi za umrežavanje partnera te omogućuje komunikaciju i razmjenu podataka o poduzetim aktivnostima i uključenim dionicima u sustavu civilne zaštite. Načelnica stožera civilne zaštite Varaždinske županije i zamjenica župana Silvija Zagorec istaknula je važnost provjere spremnosti sustava civilne zaštite kroz praktične simulacije. Potresi i druge velike prirodne nesreće ne poznaju administrativne granice, zbog čega je posebno važno razvijati suradnju ne samo unutar Hrvatske, nego i među državama Jadransko-Jonske regije. I u tome je vrijednost projekta. Cilj nije samo uspješno provesti vježbu, nego iz nje izvući konkretne zaključke i iskustva koja će pridonijeti još učinkovitijem sustavu civilne zaštite. Naša odgovornost biti spremni, djelovati koordinirano i pravodobno reagirati kada je najpotrebnije da bismo zaštitili građane i što brže omogućili normalizaciju života nakon kriznog događaja, rekla je Silvija Zagorec. Na vježbi su sudjelovali članovi stožera civilne zaštite grada Ivanca i stožera civilne zaštite Varaždinske županije, nadležne službe civilne zaštite, operativne snage sustava civilne zaštite, žurne službe, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite i drugi relevantni dionici, a uključena je državna razina putem komunikacije i koordinacije s Ministarstvom unutarnjih poslova. Ravnateljstvom civilne zaštite, odnosno nadležnim strukturama sustava civilne zaštite Republike Hrvatske, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom kulture i Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. Projekt Grikal započeo je 1. srpnja 2024. godine i traje do 30. lipnja 2027. godine. Ukupni proračun projekta iznosi oko 1,5 milijuna eura, od čega se 85%, odnosno 1,266,000 eura, financira iz programa Interreg 4B Interreg IPA Jadransko-Jonsko program Europske unije. Projekt je usmjeren na dva ključna rizika od prirodnih katastrofa, poplave i potrese, koji mogu imati prekogranične i multifunkcionalne posljedice. Cilj je jačanje teritorijalne otpornosti kapaciteta za oporavak od velikih nesreća i katastrofa u Jadransko-Jonskoj regiji, uz unapređenje koordinacije i učinkovitosti sustava civilne zaštite tijekom svih faza, a osobito tijekom odgovora i oporavka nakon katastrofa. Uz Varaždinsku županiju i vodećeg partnera regije Istočnu Makedoniju i Trakiju, u projektu sudjeluju Nacionalna konfederacija zanatstva i malih i srednjih poduzeća, Abruzzo Pescara i Istraživačko-inovacijski centar Atena iz Atene, Regionalna agencija ARIF iz Puglije, Agencija za razvoj i potporu poslovanja ACT iz Cetinja, Uprava za civilni zaštit i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Mostara te općina Novaci iz Sjeverne Makedonije. Varaždinska županija pokrenula je anketu za građane u sklopu izrade studije potreba stanovanja, a s ciljem oblikovanja preporuka i mjera stambene politike u sljedećem razdoblju. Stoga je upućen zadnji poziv građanima da do sutra 24. kolovoza ispune anketu kako bi se prikupila njihova mišljenja, iskustva i potrebe vezane uz stanovanje na području Varaždinske županije. Anketa se može ispuniti na poveznici sa službene web stranice Varaždinske županije. Odgovori građana predstavljat će važan doprinos razumijevanju stambenih izazova s kojima se susreću, uključujući dostupnost i priuštivost stanovanja, kvalitetu stambenih uvjeta, potrebu raznih skupina stanovništva, kao i specifične potrebe pojedinih gradova i općina. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo u svrhu analize stambenih potreba na razini Varaždinske županije i njezinih jedinica lokalne samouprave, te za oblikovanje preporuka i mjera stambene politike u sljedećem razdoblju. Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno i u potpunosti anonimno, a županija unaprijed zahvaljuje na izdvojenom vremenu i doprinosu izradi studija. Anketa se može ispuniti još danas i sutra na poveznici sa službenom na web stranice Varaždinske županije. U prvih 7 mjeseci ove godine ostvarena su 61.232 dolaska i 134.093 noćenja, dok je broj kreveta u odnosu na 2014. godinu više nego udvostručen. Varaždinska županija tijekom Špancir Festa u atriju Županijske palače otvorit će i tajni vrt, mjesto koje na jednom prostoru spaja zelenu i održivu destinaciju, domaće proizvode, gastronomiju, vin, baštinu i srdačnost ljudi. O tome je bilo riječi u petak na konferenciji za novinare, na kojoj su i predstavljeni turistički rezultati Varaždinske županije. A Varaždinska županija nastavlja bilježiti pozitivne turističke rezultate. Od početka godine do kraja srpnja ostvarena su 61.232 dolaska i 134.093 noćenja, što u oba pokazatelja predstavlja rast od 0,81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pozitivni trend nastavljen je i u srpnju, kada su zabilježena 14.773 dolaska i 33.710 noćenja. Broj dolazaka porastao je za 0,72%, dok je broj noćenja povećan za 2,25%. Rezultati i turistički programi Varaždinske županije predstavljeni su u petak u atriju Županijske palače, koji će tijekom Špancir Festa postati tajni vrt, mjesto susreta zelene destinacije, tradicije, gastronomije, lokalnih proizvođača i ljudi koji stvaraju autentičan doživljaj Varaždinske županije. Zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec istaknula je kako turistički rast nije slučajan, nego je rezultat dugogodišnjeg razvoja destinacije, ulaganja u kvalitetnu ponudu i ljudi koji gostima daju razlog da se ponovno vrate. Brojke nam mogu pokazati koliko je gostiju došlo i koliko se noći proveli kod nas, ali ne mogu pokazati kakav su osjećaj ponijeli kući. Upravo zato posebno nam je vrijedno što je Varaždinska županija prepoznata kao najsrdačnija županija u Hrvatskoj. To priznanje prije svega pripada našim domaćinima, iznajmljivačima, ugostiteljima, OPG-ovima, vinarima, proizvođačima, udrugama, kudovima i svima koji goste dočekaju otvoreno i srdačno, rekla je zamjenica župana Silvija Zagorec. Naglasila je kako iza pozitivnih rezultata stoji snažan razvoj turističke infrastrukture, što potvrđuje činjenica da je broj smještenih kapaciteta u odnosu na 2014. godinu više nego udvostručen. Istodobno razvoj turizma Varaždinske županije temelje se na održivosti, očuvanju prirodne i kulturne baštine te snažnom uključivanju lokalne zajednice. Naš cilj nije turizam pod svaku cijenu, nego turizam koji stvara vrijednost za ljude koji ovdje žive, čuva prostore i baštinu te gostima omogućuje autentičan doživljaj. Na tom putu važna nam je i potvrda koju imamo kroz Green Destination. Naša zelena priča danas je dodatno snažna zahvaljujući Parku prirode Zagorske gore, Arboretumu Opeka, našim šumama, vinogradima i očuvanim krajolicima. Upravo zato tajni vrt kroz zelenilo, povijesni prostor, županijske palače, domaće proizvode, vina, gastronomiju, tradiciju i ljude pokazuje ono što Varaždinska županija jeste, istaknula je Zagorec. Direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ istaknuo je kako hrabro je posebno rast broja noćenja u srpnju s obzirom na to da je jedan od ključnih turističkih ciljeva produljenje boravka gostiju. Prosječna duljina boravka u prvi 7 mjeseci iznosila je 2,19 noći, što potvrđuje snažan segment kraćih putovanja, vikend boravka i city break gostiju, ali istodobno pokazuje

Gračan 15.966, Varaždinske Toplice 5.874, a Ludbreg 3.259 dolazaka. Istodobno sa snažno razvija i smještena infrastruktura, Varaždinska županija danas raspolaže s 519 registriranih smještenih objekata i 4.449 kreveta, dok ih je 2014. godine bilo 2.207. To znači da je u nešto više od desetljeća broj kreveta povećan za više od 100%. Ponuda je pritom sve raznovrsnija, od hotela koji raspolaže s 939 kreveta do objekata u domaćinstvu i drugih vrstama ugostiteljskih objekata za smještaj. Smještaj sam po sebi nije dovoljan, moramo kontinuirano stvarati sadržaje i razloge zbog kojih će gosti doći, ostati dulje i ponovno se vratiti. Upravo je Tajni vrt primjer kako jedan snažan događaj poput Špancir Festa možemo iskoristiti da posjetiteljima otvorimo vrata cijele Varaždinske županije, istaknuo je Mališ, nadovezavši se kako atrij županijske palače tijekom Špancir Festa postaje posebno mjesto na kojem će se posjetitelji moći odmaknuti od festivalske vreve, ali istodobno upoznati ljude, proizvode, običaje i okuse cijele županije. U uređenju Tajnog vrta sudjelovali su rasadnik Srednje škole Arboretum Opeka i Vrtni centar Iva, zahvaljujući kojima je povijesni atri ispunjen zelenilom i pretvoren u novu festivalsku oazu. Tajni vrt neće biti samo mjesto odmora. Tijekom festivalskih dana u njemu će se predstavljati udruge, kulturno-umjetnička društva, OPG-ovi, vinari i lokalni proizvođači, a posjetitelji će imati priliku kušati štrukle, konjšćišćak, tradicionalne slasice, vina, bučino ulje i druge autohtone proizvode te upoznati dijelove kulturne baštine, uključujući i Lepoglavsku čipku. Tijekom dana Tajni vrt bit će prostor otkrivanja domaćih proizvoda, baštine i lokalne priče, dok će u večernjim satima dobiti dodatnu atmosferu kroz glazbeni program i ugostiteljsku ponudu, zaključio je direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ u petak na predstavljanju turističkih rezultata županije u prvih 7 mjeseci ove godine. U Bisagu u općini Breznica u četvrtak je obilježena 165. godišnjica smrti grofa Edgara Burea de Corbena, plemića rođenog u Francuskoj, koji je ostavio vrijedan trag u hrvatskoj povijesti, a trajno je vezan uz Varaždinsku županiju, jer za svoje posljednje počivalište izabrao upravo Bisag. Komemorativna svečanost u spomen na grofa de Corbea održana je kod kapele Svetog Florijana kod ostataka dvorca Bisag, a u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i općine Breznica. U zamjenicu župana Silviju Zagorec, načelnika Breznice Ivana Andrašeka, gradonačelnika Novog Marofa Sinišu Jenkača i županijsku vijećnicu Jadranku Bahlen, vijenac su položili ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, veleposlanik Republike Francuske u Hrvatskoj, njegova ekscelencija Fabian Fajsih, doktor znanosti Vesna Paskutini Juraga ispred Ministarstva kulture i medija, te Branimir Iveković ispred veleposlanstva Malteškog reda u Zagrebu. Grofa de Corbea možemo promatrati kao jednog od prateće moderne hrvatske diplomacije, istaknuo je ministar Grlić Radman. Rođen kao Francuz, Hrvatsku je prihvatio kao svoju domovinu, te svojim znanjem, ugledom i djelovanjem pridonosio hrvatskim interesima. U brojnim je kontaktima s europskim dvorovima zagovarao hrvatski identitet, kulturu i jezik, te snažniji politički položaj Hrvatske. Ne bismo trebali čekati neku novu veliku obljetnicu da bismo ponovno govorili o potrebi očuvanja ovog mjesta. Ministarstvo će nakon dobivanja potrebnih dozvola učiniti sve što je u njegove moći kako bi grof de Corbea dobio dostojanstveno grobno mjesto koje nedvojbeno zaslužuje, naglasio je Grlić Radman. Grof je prepoznao da se budućnost Hrvatske mora graditi na znanju, te je među prvima ozbiljno zagovarao ideju Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu, napomenula je zamjenica župana Silvija Zagorec. Za Varaždinsku županiju posebno je vrijedno što je ovaj rat na toj ideji povezao i s Varaždinom. Upravo je varaždinskom tiskaru Placeru predano na tiskanje svog uspomenu.

0: spomenicu u kojoj se nalazi i projekt osnivanja sveučilišta. Međutim, njegova posljednja želja možda govori najviše. Umro je 1861. godine kod Beča, a prema vlastitoj želji pokopan je u Hrvatskoj, ovdje u Bisagu. Nakon ovo obilježavanje bude poticaj da takve ljude i njihove vrijedne ideje ne prepustimo zaboravu, rekla je Silvija Zagorec. Načelnik općine Breznica Ivan Andrašek istaknuo je da je obljetnica prilika da se dodatno osvježi važnost osobe čiji je život i djelovanje ostavio trag u hrvatskoj povijesti, ali i da se pažnja usmjeri na bogatu povijesnu baštinu brezničkog kraja. Današnja komemoracija neka bude početak jednog novog poglavlja i poticaj za ispravljanje povijesnih propusta prema ovom velikom čovjeku i vizionaru, ali i prema bogatoj povijesti općine Breznica, Varaždinske županije i naše domovine, poručio je Andrašek. Početci dvorca Bisak vjerojatno sežu još u 14. stoljeće, dok je u 16. stoljeću izgrađen kao dvorac tipa Vastenburga s velikom kulom, 4 kule i obrambenim opkopom, dok ga u 18. stoljeću obitelj Drašković preuređuje u reprezentativno mjesto za stanovanje, iznijela je doktorica znanosti Vesna Paskutini Juraga. Dvorac je kasnije zadesila tragična sudbina, oštećen je nakon Prvog svjetskog rata 1943. godine, prema dostupnim podacima namjerno je zapaljen i od tada je ostao u ruševinama. Danas su sačuvani vrijedni ostaci, među kojima i dijelovi fresaka u kapelici, navela je Paskutini Juraga. Nakon komemorativne svečanosti u crkve Svete Marije Magdalene u Bisagu služena je sveta misa.
1: Županijska kronika.
0: Pratili ste županijsku kroniku Varaždinske županije. Emisiju pripremili Erika Krbot, Borna Stipetić i Almira Koren. Tehnički realizirao Marko Rogina. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Županijska kronika.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira. Bamt mače akcija. Kvadelin High 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

0: pijama na 20% popusta na ženske i muške pijame, čarape i donje rublje za dva ili više komada. Super cijene Mana.
1: Bam tmače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Koselica traktor 12 konja 1469 eura. Robot koselice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF, Moto C4 400 5699 eura. Tri tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjehova čeka.
2: Prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litra 85 centi. Pivo Jelen, pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečijak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama, Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53 puta 32 puta 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 puta 26 puta 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Jutarnji servis.
1: 6:30 je minuta, odnosno 31 će minuta upravo otkucati i dobro jutro svima, vrijeme je za jutarnje servisne informacije. Krećemo od vremenske prognoze, 14 Celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području. Danas će nam biti sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura,

slabog je do srednjeg intenziteta, isto vrijedi i za Ivanec. Ako vi nešto primijetite u prometu i želite nam to dojaviti, naravno da možete. Tu je 091 561 6622. Želimo vam sretan i siguran put. A sada je vrijeme za najavu našeg programa i da vam otkrijemo što sve slijedi pa do 14 sati. Naravno glazba, sve do 7.15, kada ćemo čitati prve današnje vijesti. Nakon toga slijedi i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Bit će to naravno i dnevni horoskop, odnosno rubrika Zvijezde poručuju. Zvat ćemo i Varaždinsko rodilište, čitat ćemo dnevnu ponudu Gableca i još puno, puno toga. Pa evo za početak, Mandi, Viva, Feminem, Magazin i ostali. Želim vam svima još jednom, dragi slušatelji, dobro jutro. Ovog ponedjeljka, 24. već dana u mjesecu kolovozu. Ja sam Erika, a vi slušate Sjeverni FM.

0: Октан Автоцентар – мјесто на којем ћете пронаћи све за ваше лимене љубимце. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Octan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octan Autocentar.
1: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Samo najbolje od glazbe.

0: malo smijeha.
1: Učite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
6: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.

0: poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: I dobro jutro. Jutro na 92.8 MHz.

7 sati i 15 minuta, dobro vam jutro. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati sutra 25. kolovoza u Lepoglavi. Akcija će se provesti u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati. Namijenjena je djelatnicima kaznionice u Lepoglavi, no iz Crvenog križa pozivaju i sve ostale građane, kako redovite darivatelje, tako i one koji to žele postati po prvi put, da se odazovu u što većem broju. Organizatori podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te pozivaju sve ljude dobre volje da jednim malim činom i darivanjem dragocjene tekućine pomognu u spašavanju ljudskih života. U sklopu programa potpore nematerijalnoj kulturnoj baštini Ministarstva kulture i medija, općina Bednja od 2. do 4. rujna organizira trodnevne kreativne i edukativne radionice za djecu. Najmlađi će kroz zabavu i druženje učiti bednjanski govor i upoznavati lokalne običaje. Program započinje u srijedu 2. rujna u osnovnoj školi Franje Serta u Bednji kreativnom i likovnom radionicom izrade suvenira. Drugog dana, 3. rujna, u Trakošćanu slijedi radionica Vrijedne pčelice uz prezentaciju vrcanja meda i degustaciju pčelinjih proizvoda. Zadnji dan, 4. rujna, također u Trakošćanu, održat će se bednjanski mini sajam na kojem će djeca predstaviti svoje radove, odigrati predstavu u narodnim nošnjama te nastupiti uz kudove i glazbeni sastav Kavaliri. Sve su radionice u potpunosti besplatne, a prijave se zaprimaju do četvrtka 27. kolovoza. Prijaviti se možete telefonom na broj 042 796 309 i mailom na nikolina.hoj@bednja.hr ili osobnim dolaskom u jedinstveni upravni odjel općine Bednja. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta i roditelja, godinu rođenja te kontakt broj. Općina Vidovec objavila javni natječaj za korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na ovogodišnjoj zeljarijadi. Natječaj je raspisao općinski načelnik Bruno Hranić, a odnosi se na zakup asfaltiranih površina u vlasništvu općine tijekom održavanja ove tradicionalne i prepoznatljive vidovečke manifestacije. Svi zainteresirani ugostitelji svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do ponedjeljka 31. kolovoza do 14 sati. Detalji natječaja dostupni su na službenim stranicama općine Vidovec. Sport. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća poziva sve branitelje, njihove obitelji i ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ciljem očuvanja uspomene na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i za odavanje počasti svim mještanima općine Donja Voća koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Program počinje u 9 sati okupljanjem u prostorijama udruge u zgrade DVD-a Donja Voća. Nakon službenog odavanja počasti slijedi sportsko-rekreativno natjecanje u 4 discipline. Beli, visećoj kuglani, gađanju iz zračne puške te bacanju kamena s ramena uz zajedničko druženje. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voća. I vrijeme danas, u ostatku dana bit će pretežno sunčano i vruće sa dnevnim maksimalcem od 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetića, čitala Erika Krbot.

0: Polícia.
1: 7:24. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Jutro je sa nama gospodin Robert Duvnjak. Gospodine Duvnjak, dobro jutro vama i svim vašim kolegama.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam i recite kakva je bila situacija na prometnicama naše županije, naravno u protekla 24 sata.
2: U protekla 24 sata na području naše županije zabilježili smo 4 prometne nesreće. Od toga je jedna bila s povrijeđenim osobama i 3 samo smatrano štetom kao posljedicom. Prometna nesreća s povrijeđenim osobama dogodila se u mjestu Novakovec, gdje je uslijed oduzimanja prednosti prolaska došlo do prometne nesreće između 2 osobna automobila. Pritom su 2 osobe zdobile tjelesne povrede koje za sada nisu kvalificirane. Ostale 3 prometne nesreće u kojima je nastupila sva materijalna šteta dogodile se u mjestu Brezje Dravsko, Kamenica i Martijanec. Uzroci su bili nedržanje potrebitog razmaka između vozila pri vožnji u slijedu i nepropisno pretjecanje. Od ostalih događaja izdvojili bi jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a dogodio se u Varaždinu. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. Evo, to bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam puno, gospodine Duvnjak. Želimo vama i svim vašim kolegicama i kolegama lijep i ugodan ostatak dana.
2: Hvala lijepo, do slušanja.
1: Do slušanja. I sad ćemo naravno ponoviti. U protekla 24 sata na području Varaždinske županije dogodile su se 4 prometne nesreće. Od njih jedna s ozlijeđenim osobama u Novakovcu i 3 s nastalom materijalnom štetom. Brezje Dravsko, Kamenica i Martijanec. I jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira u gradu Varaždinu. Promet je srednjeg intenziteta, naravno pojačava se i intenzivira u samom gradu Varaždinu. Ako nešto primijetite u prometu, slobodno nam dojavite. Bilo ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske sa nama jutros bio gospodin Robert Duvnjak.

0: polícia.
1: Bump mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 9 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije, Gnup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast team savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 € za kilogram. Sir Gauda 4,79 € za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Rajčica domaća 99 € za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53 × 32 × 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 × 26 × 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

7:43, vrijeme nam je za dnevni horoskop. Kao i uvijek krenut ćemo od ovnova. Ljubav, ovaj dan je idealan za ostati kod kuće. Bilo u paru, bilo sam, mnogima se neće dati izaći van u društvo. Što se karijere tiče, moguće je da ćete izjaviti nešto što će povrijediti nekog od vaših kolega. Stoga kontrolirajte svoj jezik. I zdravlje i savjet, dobro se naspavajte. Bik, ljubav, vaš stil zabave nadaleko je poznat po originalnosti. Danas ćete o tome čak malo i pretjerati. Karijera, s olakšanjem ćete prihvaćati nove tehnologije, to će vam uveliko olakšati radne sate. I zdravlje i savjet, budite umjereniji u svemu. Blizanci, ljubav, slobodno vrijeme uvjerojatno ćete provesti u krugu prijatelja ili dragih vam ljudi s kojim ćete podijeliti svoje emocije. Karijera, posao koji radite, pokušat ćete oplemeniti varijacijama na temu koju već dugo vrtite. Treba vam osvježenje. I zdravlje i savjet, surađujte s drugima. Rak, ljubav, bit ćete usredotočeni na svoje emocije, a očekivat ćete da vam drugi uzvrate ljubav. Oni neće biti toliko senzibilni kao vi. Karijera, da bi raščistili zbrku koja se pojavila, trebate se poslužiti vlastitom intuicijom i svojim svježim idejama. Zdravlje i savjet za rakove, ne žurite. Vrijeme nam je naravno za jedan glazbeni broj. Vraćamo se u 1980. godinu. Ovo je pjesma sa albuma Guilty. U pitanju naravno Barbara Streisand, jedna od najvećih glazbenih diva svih vremena. Pjesmu su napisali Barry i Robin Gibb iz grupe Bee Gees, a njezin stil pjevanja i zapravo sama njena pojava pjesmi je dala posebnu dramatičnu emociju. I am a woman in love.

Lavovi, idemo mi čuti kakav će vam potencijalno biti današnji dan, bar sudeći po astrologiji. Ljubav, činit ćete sve kako bi dokazali drugima oko sebe da vaša veza vrijedi. Njih nije briga, to se tiče samo vas dvoje. Karijera gotovo je sa skrivanjem. Od sada je na vama da pokažete sve što znate. Dovoljno ste zreli i spremni za to. Zdravlje i savjet, zanemarite strasti. Djevica, ljubav, bit ćete usredotočeni na svoje emocije, a očekivat ćete da vam drugi uzvrate ljubav. Oni neće biti toliko senzibilni kao vi. Karijera, da bi raščistili zbrku koja se pojavila, trebate se poslužiti vlastitom intuicijom i svojim svježim idejama. Zdravlje i savjet, ne žurite. Vaga, ljubav, danas bi mogla doći do zbrka u verbalnoj komunikaciji između vas i voljene osobe. Budite strpljivi. Karijera, kad već ne možete promijeniti svoje šefove, pokušajte promijeniti to da se s njima ne bavite. I zdravlje i savjet, kontrolirajte se. Škorpion, ljubav, doći će do blagog poboljšanja u vašim osobnim odnosima, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji s partnerom. Karijera, u poslu nećete biti jače angažirani. Sve ćete odraditi rutinski i bez mnogo mašte. Nedostajat će vam motiva. Zdravlje i savjet, slijedite svoje snove, dragi škorpioni. Bio je ovo drugi blok horoskopa, naravno ponovno ćemo malo odmoriti uz pjesmu. I dalje smo u 80-ima. Ovo je pjesma koja je objavljena 1986. godine, govori o tipičnom ludom ponedjeljku, buđenju, žurbi na posao i naravno žaljenju što vikend nije potrajao bar još malo. Pjesmu je napisao Prince, u početku je ponudio drugoj grupi, ali onda su ženski, odnosno onda je ženski sastav The Bangles, pretvorile su ovu pjesmu u veliki hit i zapravo ovo nekako svojevrsna himna svima onima koji ne vole ponedjeljak.

Horoskop. Strijelac, ljubav. Mnogi će imati potrebu izaći van, prošetati, sresti neke zanimljive likove i s njima podijeliti ono što im leži na srcu. U karijeri, u poslovima gdje postoji slobodna razmjena ideja, danas biste mogli briljirati. Sve uhodane djelatnosti bit će vam dosadne. I zdravlje i savjet, bavite se onime što volite. Jarac, ljubav. Još ćete se usuglašavati s partnerom, ali očito da tu postoji mnogo dobre volje s obje strane, pa će sve nekako teći. Karijera, ono što vam je prije smetalo, sad će se okrenuti u vašu korist. Stoga ćete danas raditi lakše, brže i kvalitetnije. Zdravlje i savjet, možete se malo opustiti. Vodenjaci, ljubav. Nastavit ćete slobodno vrijeme provoditi u društvu prijatelja i tu ćete se trenutačno osjećati bolje nego da ste u paru. Karijera, male poslovne rošade bit će povezane s pokušajem uštede i učinkovitijeg korištenja sredstava. Zdravlje i savjet, tražite nešto novo. Ribe, ljubav. Morat ćete se malo pomučiti kako bi osvojili nečije srce. Ako vam je to prezahtjevno, pričekajte. Karijera, pokušat ćete se sabrati i jasno izraziti svoje namjere. Bit će to korak naprijed u račišćavanju jednog posla. Što se zdravlja i savjeta tiče, budite određeni. Tako kaže horoskop našim ribama. Vrijeme je ponovno za malo glazbe, a onda će krenuti prvo današnje izdanje oglasnika, a sad idemo u 90-te, zapravo u početak 90-ih. Pjesma Sila, Crazy, sa istoimenog albuma iz 1991. godine.

Tekst za ovu pjesmu Sil je napisao 1990. duboko dirnut povijesnim političkim promjenama iz 1989. godine, posebice padom Berlinskog zida i prosvjedima na Trgu nebeskog mira. Eto malo zanimljivosti vezano uz glazbeni svijet, točnije uz ovu pjesmu, a sada uskoro slijedi i prvo izdanje oglasnika.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 8 sati, dobro vam jutro poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. U slučaju da i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Ako želite naš marketing kontaktirati, možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-606. Dakle, radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, vraćamo se glazbi, a uskoro ćemo vam i prenijeti najnovije i najljepše informacije iz Varaždinskog rodilišta.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: 88 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
0: Kamine.
2: Tu nema me odavno.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.

0: Severni FM.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i

njega u kući pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091-621-3271. Još jednom 091-621-3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Vrijeme nam je za predivne vijesti iz Varaždinskog rodilišta. Dobili smo informacije o rođenim bebicama za datume 21., 22. i 23. 8. odnosno kolovoza. Krenut ćemo od petka. Na svijet su došli sami dječaci. Nishant, Saša, Leo, Teo i Ruben. Zatim 22.8. Tarik. A jučer dječačić Lennox. Pa evo, želimo im sretno i bezbrižno djetinstvo, sa puno ljubavi, sa puno zdravlja, sa puno sreće. Zapravo sve ono što najljepše možemo uopće i poželjeti. Iskrene čestitke naravno idu roditeljima, obiteljima, bližnjima, prijateljima, svima. A majkama želimo da se što prije i što brže oporave i vrate svojim domovima. Nakon ove divne rubrike Sunce moje malo vraćamo se naravno glazbi. Uskoro ćemo i pričati o hrani kroz rubriku Vrijeme za nešto fino, odnosno predstavit ćemo vam dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana, a ujedno vam i dati poneku ideju za ručak ili večeru.
0: Sunce moje malo. Buci, buci.

0: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancirfestu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
4: Vrijeme je za Gablec. Točnije. Vrijeme je da otkrijemo dnevnu ponudu Gableca i meni obližnjih restorana kako bi vam olakšali kod odluke što danas jesti za Gablec ili vam dali neku ideju vezano uz ručak, možda sutrašnji Gablec, večeru ili općenito neki recept. Krenut ćemo od bistroja i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Danas su na meniju čevapi u somunu, kajmak i luk, zatim ciganski gulaš i špageti bolognjes sa salatom. Ako želite, bistro i pizzerija Gaj nudi isto tako i dostavu, a broj je 042-716-597. Bila je to dnevna ponuda Gableca, bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj, a tu nam je i restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Svaku srijedu se fileki tamo poslužuju po cijeni od 4,50 €. Gableci općenito se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka, dakle osim današnjeg dana, od 12 do 21.30, zatim nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom i danas, od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj Party, sredom su Lignje Party, a četvrtkom je Pizza Party. Naravno, svaki dan možete pojesti i neki fini kolač. Isto tako, uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka, tu je i janjetina sražnja. Što se samo gableca tiče, danas možete pojesti riče tvarivo, kobasicu i kruh za 2,80 €. Eto, to je bila dnevna ponuda gableca restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi, a sad idemo do KTC restorana u Ivancu. Na meniju su špek fileki, zatim mahune s kobasicom, zatim pečeno pile polovica, juneći paprikaš, kotlet na bečki, krpice sa zeljem, rizi bizi i pomfrit. I tu nam je za kraj KTC restoran Barok u Varaždinu. Na meniju su tamo špek fileki, zatim mahune s kobasicom, paprikaš od veprovine, tjestenina, pikant roštilj kobasica sa senfom, zapečeni grah, pohana katsu piletina i pomfrit. Bila nam je ovo dnevna ponuda gableca, 8 sati i 46 nam je minuta. Ovo su vještice i totalno drugačiji od drugih. Uživat ćete uz glazbu i uz malo marketinga tamo do 9 sati i 5 minuta otprilike, kad ćemo čuti policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Ja sam Erika, dobro vam jutro.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjenova čeka.
2: Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 € za kilogram. Sir Gauda 4,79 € za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Rajčica domaća 99 € za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: 100% najjeftinija.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-31285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Policija.
1: 9 sati i 4 su minute. Dobar vam dan, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. A sa nama je danas gospodin Dragan Golubić. Gospodine Golubić, dobar dan vama i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Hvala. Također dobar dan vama u studiju i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Hvala također i vama. Recite, kako je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata?
2: Pa evo, posljednje 24 sata na području Međimurske županije bilježimo jednu prometnu nesreću i to sa ozlijeđenom osobom. Ona se dogodila jučer oko 15.52 sati u Šenkovcu na raskrižju ulice Braće Radića i Maršala Tita, gdje je vozač osobnog vozila, upravljajući pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1.12, u ulaskom u raskrižju u namjeri skretanja oduzeo prednost prolaska i udario stražni dio bicikla. Evo, uslijed udara došlo je do pada vozača bicikla na kolnik, te je poradi za dobivenih ozljeda prevezen u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se ozljede okvalificirati naknadno. Evo, što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta. Uobičajeno je pojačan na cesti Čakovec iz Varaždina oba smjera, a zasad se odvija bez zastoja posebnih ograničenja. Evo, toliko za danas iz Policijske uprave Međimurske. Uz lijep pozdrav.
1: Hvala, lijepi pozdrav idu i vama i želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području Međimurske županije dogodila se jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u Šenkovcu. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama cijele Međimurske županije, ali naravno pojačan je u samom gradu Čakovcu i naravno standardno na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bio gospodin Dragan Golubić.
0: 192 Policija.

0: FM.
1: sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. Varaždinska županija bilježi rekordne turističke rezultate. Naime, u prvih 7 mjeseci ove godine ostvareno je više od 61 tisuća dolazaka i preko 134 tisuće noćenja, što je blagi rast u odnosu na prošlu godinu, dok je broj smještajnih kreveta u odnosu na 2014. godinu viša nego udvostručen. Pozitivan trend nastavio se i u srpnju, a ususret Špancirfestu turistička zajednica i županija u Atriju županijske palače otvaraju tajni vrt. Zamjenica župana Silvija Zagorec i direktor turističke zajednice Goran Mališ ističu kako je riječ o novoj oazi održivog turizma. Gostima želimo pružiti autentičan doživljaj i razlog za duži boravak. Tajni vrt spaja našu zelenu priču, tradiciju, autohtonu gastronomiju i srdačnost naših domaćina po kojoj smo prepoznati u cijeloj Hrvatskoj. Tijekom festivala posjetitelji će u tajnom vrtu moći uživati u lokalnim specijalitetima, vinima, tradiciji i bogatom glazbenom programu. Danas je posljednji dan kada se građani mogu uključiti u izradu studije potreba stanovanja Varaždinske županije i tako izravno utjecati na oblikovanje buduće stambene politike u našem kraju. Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna, a prikupljena mišljenja i iskustva poslužit će kao temelj za rješavanje ključnih izazova. Od priuštivosti i dostupnosti nekretnina do poboljšanja uvjeta života u svim gradovima i općinama županije. Anketa je dostupna na webu Varaždinske županije. Varaždinska županija uplatila je 25 tisuća eura financijske pomoći gradu Omišu za sanaciju šteta od katastrofalnog požara. Nakon što je u noći sa 13. na 14. kolovoza velika vatrena stihija pogodila šire omiško područje, Varaždinska županija reagirala je u duhu solidarnosti te je sredstva osigurala izravno iz svoje proračunske zalihe. Ova financijska potpora namijenjena je hitnoj sanaciji terena, obnovi uništene infrastrukture te nabavi osnovnih životnih potrepština za evakuirane i najteže pogođene stanovnike. Iz Varaždinske županije poručuju kako ovom gestom žele pružiti konkretan doprinos Omišu i njegovim građanima u što bržem oporavku, još jednom potvrđujući važnost međusobne pomoći i zajedništva hrvatskih gradova i županija u trenucima kada se suočavaju s teškim prirodnim nepogodama. Sport. Kod lovačkog doma u Vinici organizacije lovačke udruge OPEKA u subotu je održano natjecanje u sklopu županijske lige Varaždinske županije koje je okupilo brojne lovačke ekipe, goste i ljubitelje streljaštva. Uz sportsko nadmetanje susret je bio prilika za isticanje važnosti odgovornog odnosa prema prirodi i divljači. Zamjenica župana Silvija Zagorec zahvalila organizatorima te naglasila kako lovstvo nije samo lov, već odgovorno gospodarenje prostorom, zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti. Dodala je kako na području Varaždinske županije djeluje 40 lovačkih organizacija, s više od 1600 registriranih lovaca koji skrbe od 30 lovišta, pri čemu je potvrdila da će županija i u buduće ostati njihov partner. Svečanom otvorenju prisustvovali su i saborski zastupnici te načelnici okolnih općina, a nakon sportskog dijela druženje je nastavljeno uz domaće lovačke specijalitete, tamburaše i vina viničkog kraja. Vremenska prognoza, u ostatku dana bit će pretežno sunčano i vruće sa dnevnim maksimalcem od 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio ih je Borna Stipetića, čitala Erika Krbot.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Bump mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
5: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
6: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
5: Wow!
6: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Vremenska prognoza.
1: 9:28. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Vrijeme nam je za vremensku prognozu prognozičara s portala Kad će nam kiša. A s nama je danas gospodin Roland Bilobrk. Pa dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo za početak naravno krenut ćemo od današnjeg dana, odnosno od temperature koja je sada. Koliko se sjećam iz vremenske prognoze od petka, rekao je vaš kolega da će danas biti suho i vruće i da će biti dosta visoke temperature.
2: Pa da, svakako nam se vraćaju, odnosno imat ćemo ljetnih temperatura kroz ovaj tjedan, tako da ljeto i dalje traje, ali nam ove jutarnje temperature ipak donose nekakvu svježinu i minimalne vrijednosti se spuštaju pa mogao bih reći prosjeka ili čak malo ispod prosjeka kao što je bilo jutras, kada su najniže vrijednosti temperatura na širem ivaničkom području bile oko 11 ili 12 stupnjeva. Dakle, to je tu negdje blizu prosjeka za ovo doba godine, a zapravo je poprilična svježina, odnosno ugodna svježina u odnosu na dosadašnji dio kolovoza. Trenutno temperatura je najčešće oko 20 ili 21 stupanj, tako da možemo reći da je sada već ugodno toplo, a nastavak dana će donijeti i nastavak većinom sunčanog vremena uz uglavnom slab vjetar istočnih smjerova, a maksimalna temperatura danas oko 29 ili 30, tako da bit će pravih ljetnih temperatura danas, ali neće biti prevruće. Sutra nam dolazi malo promjenjiviji dan, tako da bi sutra bilo umjereno do pretežno oblačno i povremeno kroz dan, osobito sredinom dana i popodne, može biti prolazne kiše ili lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, prema večeri će skretati na sjeverne, a temperature zraka ujutro mrvicu više, danju niže od današnjih. Ujutro uglavnom temperatura bliže 15, popodne između 24 i 26. Nakon toga u srijedu ponovno sunčanije, dakle većinom pretežno ili djelomično sunčano, možda ujutro bude ponešto magle, ali danju ipak sunčanije vrijeme, ugodne temperature ujutro i dalje blizu 15, a najviša dnevna bi trebala ostati ispod 30. Na 30-ke opet idemo od četvrtka, osobito u petak, kada bi mogli poskočiti na 35, tako da taj petak donosi kratkotrajnu vrućinu, kratkotrajnu zato što bi već u subotu trebala doći fronta koja bi opet donijela ponešto kiše ili pokoj pljusak, ali opet i ugodnije temperature koje bi bile bliže 30. Tako da općenito tjedan donosi dosta suhog, sunčanog, ljetnog vremena, a nekako najpromjenjivije vrijeme se vidi upravo sutra i tamo negdje oko petka ili subota.
1: Ali to sve u svemu nije ništa strašno, temperature nisu visoke, ne idemo iznad 30 osim samog petka i zapravo nam ugodu stvaraju te svježije noći, ali i jutra.
2: Da, uglavnom ćemo biti sa temperaturom do 30 stupnjeva ili malo ispod, dakle četvrtak možda koji stupanj 31-32 i taj petak koji ide na oko 35 je najvrućiji dio tjedna, vikend bi opet trebao biti slični današnjim temperaturama, tako da sve u svemu evo ljetno vrijeme, ali ipak ugodnije, manje vruće nego što je to bilo u prvoj polovici mjeseca.
1: Naravno, što se tiče biometeorološke prognoze, kakva nam je ona danas, ali i kakva će biti u narednim danima?
2: Pa bioprognoza, pa mogu reći šarolika, s obzirom da će danas biti povoljna, i evo danas stvarno jedan ugodan, povoljan dan i dan koji neće donijeti nekakve bitnije tegobe što se vremena tiče za osjetljivije ljude. Sutra će biti nepovoljno zbog utjecaja fronte i nestabilne atmosfere, a onda u srijedu ponovno povoljnije i vjerojatno četvrtak će isto biti prilično povoljna bioprognoza. Tako da možemo reći ipak veći dio tjedna i biometeorološke prilike će biti povoljne, ali vjerojatno tamo oko petka i subote će se opet pogoršavati.
1: Iako se približavamo kraju mjeseca kolovoza, velika većina ljudi tek sada ide na godišnji odmor, vjerujem da su isplanirali nekakav put na Jadran ili gdje god već, pa kakva je situacija u ostatku Hrvatske?
2: Uglavnom većinom

0: sutrašnji dan uz sjeverozapad i općenito kopneni dio Hrvatske, kada može biti pljuskova i kiše. Slično očekujemo na sjevernom Jadranu, dijelu srednjeg Jadrana, dakle tu nekako do Zadra i Šibenika, tu bi moglo biti promjenjivije, a prema Splitu i Dubrovniku ipak više sunčanog vremena i manje šansa za pljuskove. Dakle, to je taj sutrašnji promjenjiv dan, a nakon toga srijeda, četvrtak i zapravo veći dio petka, uglavnom pretežno sunčano, vruće vrijeme i na Jadranu, evo, možemo reći stabilno.
1: Eto, hvala vam puno gospodine Bilobrk na današnjoj vremenskoj prognozi i želim vam predivan ostatak ovog ponedjeljka.
0: Hvala lijepo također i lijepo vas pozdravljam. Do slušanja.
1: Hvala ja vas. Do slušanja. Idemo sad mi sve to ukratko ponoviti. Dakle, sad smo negdje na 20 ili 21 Celzijev stupanj. U nastavku dana bit će nam sunčano uz uglavnom slab vjetar istočnih smjerova, a maksimalna temperatura će biti oko 29 do 30. Sutra umjereno do pretežno oblačno, može biti kiše i prolaznih pljuskova, temperatura ujutro 15, dnevna oko 24 do 26 Celzijevih stupnjeva i sutra će biti najpromjenjiviji dan u cijelom tjednu. Onda srijeda, od sredine tjedna, sunčanije, ugodne temperature, ponovno jutarnja oko 15, ali dnevna i dalje ispod 30, što će se, zapravo neće se nastaviti u četvrtak, jer u četvrtak idemo već iznad 30 Celzijevi stupnjeva ili tako negdje oko 30. Petak iznad 35. Ali zatim u subotu ponešto kiše ili poneki pljusak i bit ćemo bliže 30. Dakle, opet će se temperatura sniziti, što u principu znači da će nam u petak biti najvrućiji dan ovog tjedna, a sutra s druge strane najpromjenjiviji. Ali ugodne su noći za spavanje, hladnija su isto tako jutra, pa eto taj osjet vrućine, čak i kad su temperature dnevne iznad 35, je onako lakše ga izdržati, odnosno ih. Ljeto nam još uvijek traje, ali već nagoviješta da se lagano bliži kraju. Ako ste među onima koji to jedva čekaju, razumijem vas u potpunosti, bar da ove vrućine stanu ako ništa drugo. 9 nam je sati i 36 nam je minuta, bila nam je ovo vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša, ali vas puno toga još očekuje u nastavku, pa eto, uskoro će nam se ubaciti i blok marketinga, malo glazbe, a onda ćemo vam naravno predstaviti i pjesmu dana. Nakon same pjesme dana, glazba sve do 10 sati i 15 minuta do još jednih vijesti. U svakom slučaju budite i dalje uz nas.
2: Vremenska prognoza.

0: sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
1: A suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Manna, 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje za dva ili više komada. Super cijene, Manna.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
6: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Danas rođendan slavi jedna od najprepoznatljivijih pjevačica u povijesti grupe Magazin, Ljiljana Nikolovska. Rođena je 24. kolovoza 1964. godine u Splitu, a u Magazin je stigla kao vrlo mlada pjevačica i svojim glasom obilježila je zlatno razdoblje grupe. S njom su nastali brojni evergreeni, od Kokola, Piši mi, Put putujem, Ljube se, Dobri, Loši, Zli i još puno, puno pjesama. Ono što je posebno zanimljivo za spomenuti i napomenuti je da su Ljiljane pjesme ponovno pronašle mlađu publiku, pa je to barem nešto dobro od društvenih mreža. U ožujku ove godine Ljube se, Dobri, Loši, Zli ponovno je bila veliki hit među tinjeđerima i pojavila se na Billboardovoj listi najslušanijih pjesama u Hrvatskoj, kao najstarija pjesma na toj listi u tom trenutku. Evo dokaz da neke pjesme stvarno ne znaju za godine. I to je jako lijepo i uvijek mi je drago tako nešto vidjeti. Puno se vrtila po TikToku, po Instagramu. Mi zapravo želimo sretan rođendan Ljiljani i zato ćemo i za današnju pjesmu odabrati, zapravo već smo odabrali pjesmu grupe Magazin, Ljube se, Dobri, Loši, Zli.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
4: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglas.

0: Bili su to Kiki Lesandrić i Toni Cetinski i pjesma Nemirne noći, a sada je vrijeme za vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Desete sati i 15 minuta, dobar vam dan. Sukob između nezavisne udruge mladih Lepoglava i Turističko-kulturno-informativnog centra oko organizacije 15. Jailhouse festivala dobio je nastavak. Iz udruge mladih u najnovijoj su objavi na svom Facebooku detaljno opisali niz logističkih i financijskih nesuglasica s Tkicom uoči samog početka manifestacije. Kako navode iz udruge, unatoč ranijem dogovoru o suorganizaciji, Tkic se u javnim pozivima ponovno navodio kao jedini organizator. Uz to ističu i pritiske oko izbora ugostitelja te kašnjenje službene dokumentacije. Ugovor o suorganizaciji kojom se definiraju međusobne obveze i financiranje udruga je, tvrde, zaprimila tek 14. kolovoza, odnosno 5 dana nakon što je festival već završio i nakon što su svi troškovi već nastali. Iz nezavisne udruge mladih ujedno najavlju i novi nastavak kronologije u kojem će objasniti okolnosti zbog kojih je drugog dana festivala u parku morala intervenirati i policija. Općina Vinica sve se snažnije pozicionira kao sredina koja ulaže u obrazovanje i međunarodnu suradnju. Dok učenici tamošnje osnovne škole osvajaju Oskare znanja, srednjoškolci Srednje škole Arboretum Opeka svoja stručna znanja stječu diljem Europe kroz Erasmus Plus projekte. Veliki iskorak za srednjoškolsko obrazovanje predstavlja i regionalni centar kompetentnosti koji učenicima osigurava najsuvremenije uvjete za rad. U obrazovne programe aktivno se uključila i lokalna samouprava, pa tako načelnik općine Vinica Branimir Štimec osobno sudjeluje u Erasmus Plus projektima kao vozač i pratitelj učenika na dvotjednoj stručnoj praksi u inozemstvu. Uz ulaganje u mlade, Vinica radi i na širenju međunarodne mreže. Načelnik Štimec uspostavio je suradnju sa slovenskom općinom Radoviljica, čime se otvaraju vrata za nove zajedničke europske projekte i razmjenu iskustava. Vatrogasna zajednica općine Maruševec ove subote 29. kolovoza organizira 12. međuopćinsko vatrogasno natjecanje. Događaj će se održati na igralištu Šofta u Donjem Ladanju s početkom u 13 sati. Svoje vještine i spremnost odmjerit će pomladak, mladež i seniori dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Cestica, Petrijanec, Vinica i Maruševec. Uz natjecateljski dio organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu, dok će se druženje u večernjim satima nastaviti uz vatrogasnu zabavu i Aurora Band. Nogometaši Ivanečke Ivančice pobjednički su otvorili novu sezonu treće nogometne lige Sjever. U prvom su kolu na gostovanju u Garešnici svladali domaći Garić sa 4-2, iako je na poluvremenu bilo 2-2. Apsolutni junak susreta bio je Martins de Almeida, koji je za Ivančicu postigao 3 pogotka, dok je jedan dodao Ivan Josipović. Strijelci za domaći Garić bili su Tomislav Golubić i Ante Starčević. U drugom kolu Ivančica na svom terenu dočekuje Rudar iz Murskog Središća. I vrijeme danas, u ostatku dana bit će pretežno sunčano i vruće sa dnevnim maksimalcem od 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio ih je Borna Stipetića, čitala Erika Krbot.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 € za kilogram, sir Gauda 4,79 € za kilogram, kava Ana Maria 500 grama 6,99 €, rajčica domaća 99 € za kilogram, krumpir mladi domaći 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53 × 32 × 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 × 26 × 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
0: Bamt mače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 €. Klima pokretna 2 kW 199 €. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 €. Letva 5 × 4 × 4 2,99 €. Koselica traktor 12 konja 1469 €. Robot koselice Luba već od 1099 €. Moto Quad CF, Moto C4 400 5699 €. 3 tonska prikolica 6499 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 × 200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. A 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm, te gips ploče 2,79 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €, Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: ESPN.
1: Manna, 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje za dva ili više komada. Super cijene, Manna.
2: Bam tmače akcija. Kvadelin Haj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1790 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram, mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi, pivo Jelen pola litre boca 99 centi, kroasani od Marelice 900 grama pečijak 4,99 €, napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Vijesti.
1: 11:15, dobar vam dan. Grčka premješta jednu bateriju protuzračnog sastava Patriot s otoka Karpatosa na Kretu zbog procjene povećane prijetnje Irana američkim vojnim ciljevima u Europi, objavili su grčki mediji. Sustav će biti raspoređen u vojnom objektu suda na Kreti gdje se nalazi velika američka i NATO-va baza. Premještanje je počelo u nedjelju, a grčko ministarstvo obrane za sad nije komentiralo informacije. Prema navodima grčkih medija, odluka je donesena nakon upozorenja saveznika da Iran u slučaju nove eskalacije američkih vojnih aktivnosti razmatra napade i na američke ciljeve izvan Bliskog istoka. Među mogućim metama spominju se američki objekti na Balkanu i Sredozemlju, uključujući Bugarsku i Cipar. Grčki mediji navode i da Iran još raspolaže balističkim projektilima dometa većeg od 2000 km, kojima bi mogao dosegnuti ciljeve u jugoistočnoj Europi. Patriot na Karpato se bio razmješten u ožujku, nakon čega je Grčka na Cipar poslala i borbene zrakoplove F-16 te fregatu opremljenu za obranu od dronova. Europska unija dodatno jača vojnu potporu Ukrajini, dok ukrajinske snage istodobno nastavljaju napade na rusku infrastrukturu. Europska komisija odobrila je 6,1 milijardu eura i pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane, streljiva i radara. Sredstva su dio šireg zajma od 90 milijardi eura, a većina opreme bit će nabavljena od europskih proizvođača. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen poručila je da Europa pojačava potporu zbog sve intenzivnijih ruskih napada balističkim projektilima i dronovima. Istodobno, ukrajinske snage već treću su noć za redom napale logističke centre ruskog internetskog trgovca Ozon, kao i druge lokacije u Rusiji i na okupiranom Krimu. U krasnodarskom kraju poginulo je dvoje djece, a još sedmero djece i dvije odrasle osobe ozlijeđeni su nakon pada krhotina drona na područje dječjeg vrtića. U Krasnodaru su izbili i požari u skladišnim objektima. Požari su nakon napada prijavljeni i logističkim centrima Ozona u Adigeji, Stavropoljskom kraju i Dagestanu, dok je na okupiranom Krimu prijavljen požar na lokaciji radarske jedinice. Pojedine navode za sad nije moguće neovisno potvrditi. Napadi su izvedeni na dan neovisnosti Ukrajine, a posljednjih dana ukrajinske snage pojačavaju udare na rusku logističku i gospodarsku infrastrukturu. Hajduk je u četvrtom kolu HNL-a uvjerljivo svladao Osijek s 4-0 na Poljudu i tako u dobrom raspoloženju otputovao na uzvrat protiv Rakova u play-offu konferencijske lige. Splićani su poveli već u 9. minuti pogotkom novog igrača Etnika Brutija, a Marko Livaja u 54. minuti povisio je na 2-0. Bamba je u 83. zabio za 3-0, a konačnih 4-0 postavio je Šimun Hrgović u 90. minuti. Osijeku je posao dodatno otežao crveni karton, a Najlomerov nakon utakmice priznao je da se susret nakon isključenja okrenuo u Hajdukovu korist. Hajduk sada očekuje europski uzvrat u Poljskoj, dok Osijek nakon 4 kola ostaje na 9 bodova.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku dana bit će pretežno sunčano i vruće s dnevnim maksimalcem oko 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: SMS Jukebox.
0: Vrijeme je za SMS Jukebox. 11 sati i 30 minuta. Dobar dan svima. 091-561-6622 je broj za vaše glazbene želje koje možete slati i sada, pa ćemo ih mi, odnosno ja, pročitati i uvrstiti u playlistu. Krećemo odmah s čitanjem. Molim vas da mi pustite pjesmu Da mi je još jednom. Hvala i pozdrav svima na radiju. Hvala, također pozdrav i vama. Molim pjesmu Golube nevjerni. Hvala, može ići će. Bok može, Zorica Konđa i Klapa Rišpet. Pružimo nam šansu. Hvala, lijep pozdrav. Naravno, i lijep pozdrav i vama. Može pjesma Bruno Rački Da mi je još jednom. Evo, već je naručeno, tako da svakako ide. Lijepi pozdrav cijeloj ekipi Najboljeg radija, hvala vam puno ime cijele ekipe. Molim vas pjesmu Kao tequila grupe Vigor, hvala i lijepo provedite ostatak dana. Hvala također. Pozdrav da li može od Beatles, Let Be, hvala vam i lijepi pozdrav, naravno ići će Beatlesi. I pozdrav i vama. Zatim pozdrav može Thompson, Gospin dom, može. Za Jukebox Davora Dolfi i Ritmo Loko, Živim kako živim. Lijep pozdrav od Ivana. Ivana, lijep pozdrav i vama, a pjesma ide. Zatim Krist na žalu, pustit ćemo. Bok može, Psihomodo Pop, osjećam se, haj. Idemo dalje. Može Shakin Stevens, Give me your heart tonight, hvala, može. Pozdrav može Thompson, ako ne znaš šta je bilo, ide i to. Bok može za ekipu iz Radovana pjesma Pamtim samo sretne dane. Pozdrav svima, naravno ići će. I pozdrav i vama i cijeloj ekipi. I to je bilo sve. Hvala vam na glazbenim željama. Vrijeme je da uživamo slušajući iste i čujemo se kroz nekoliko minuta. U rubrici Info minuta idemo čuti što ima novo na portalu sjeverni.info, točnije rečeno što ima novo u zemlji i svijetu. Sad za početak Klapa Rišpet i Zorica Konđa, Pružimo nam šansu.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Info minuta.
1: 11 sati i 45 minuta. Dobar vam dan, idemo čuti što ima novo u zemlji, ali i svijetu. Htjela sam reći ujedno i na portalu sjeverni.info. Prvi naslov glasi ovako. Škvarić nakon prve godine nove vlasti u Lepoglavi. Vrijeme je dovoljno dugo da se vide rezultati. Godinu dana nakon promjene vlasti u Lepoglavi, bivši dugogodišnji gradonačelnik, a danas gradski vijećnik Marijan Škvarić, kritizirao je način na koji se aktualna gradska uprava vodi brigu o komunalnom održavanju, te upozorio na, kako tvrdi, niz poslova koje mjesecima čekaju realizaciju. U svojoj objavi osvrnuo se na stanje parkira, lokalnih cesta, javne rasvjete, nogostupa, parkova i dječjih igrališta, poručivši kako je godinu dana dovoljno dugo razdoblje da bi se mogli ocijeniti prvi rezultati nove gradske vlasti. Članak možete pronaći na sjeverni.info. Lud bus od danas ponovno vozi prema cjelodnevnom voznom redu. Nakon ljetne servisne pauze, Lud bus od danas ponovno prometuje prema cjelodnevnom voznom redu. Građanima Ludbrega i prigradskih naselja tako su ponovno dostupni jutarnji i poslijepodnevni polasci na svim linijama. Tijekom ljeta operater gradskog prijevoza Lukom obavio je potrebne servisne i pripremne aktivnosti na električnim autobusima, a povratkom većeg broja građana s godišnjih odmora i približavanjem početka nove školske godine, ponovno se uvodi redovan režim vožnje. Više na sjeverni.info. Pancir Kup 2026. okupio više od 30 ekipa i oko 650 mladih nogometaša. U sklopu prvog vikenda Špancir Festa održava se Špancir Kup, već tradicionalni nogometni turnir koji od 21. do 23. kolovoza okuplja mlade nogometaše, njihove trenere, roditelje i brojne sportske prijatelje. Ovogodišnje izdanje turnira okupilo je više od 30 ekipa i oko 650 djece koje tijekom 3 natjecateljska dana odmjeravaju snage u različitim dobnim kategorijama. Svečano otvorenje Špancir Kupa održano je u subotu, a u otvorenju su nazočili predsjednik gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki, te predsjednik NK Sloboda Varaždin Ervin Jergan. Sve više odgoda upisa u prvi razred u Zagorju ove godine rekordan broj. Evo koji su najčešći razlozi. Idemo čuti i mi malo opširnije. Dakle, u Hrvatskoj više od 4000 djece godišnje dobije odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, a posljednjih godina raste broj djece kod koje se procjenjuje da još nisu spremna za školske obveze. Među najčešćim razlozima navode se socioemocionalna nezrelost, govorno-jezične poteškoće te problemi s pažnjom i koncentracijom. Kakva je situacija u Krapinsko Zagorskoj županiji uoči školske godine 2026. i 2027. provjerili smo sa županijom. U Zagorske osnovne škole ove godine u prvi razred upisano 1041 dijete, što je manje nego godinu dana ranije kada je bilo 1097 prvašića. Istodobno je izdano 119 rješenja o odgodi upisa kao i 11 rješenja kojima je odobren prijevremeni upis. Detalje možete pronaći na sjeverni.info. Vinica na europskoj karti znanja. Učenici na praksi diljem Europe, općina širi međunarodnu suradnju. Jailhouse trajao, a ugovora nije bilo. Organizatori tvrde da su dobili tek 5 dana nakon završetka festivala. I vijesti iz zemlje i svijeta, povratak u školu sve je skuplji. Je li 200 eura za torbu i pribor postalo normalno? Plaćat ćemo skuplje gorivo, a onda i hranu. Može li vlada spriječiti novi udar na džepove građana? Mislite da ste djetetu kupili igračku, niste ni svjesni opasnosti romobila. Djeca završavaju s prijelomima i teškim ozljedama glave. Sve ovo i više možete pronaći na portalu sjeverni.info.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Sati, dobar vam dan, vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika. Prodaje se traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, cijena je 11.000 eura. Ponude na broju 091-608-2694, 091-608-2694. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za više informacija nazvati možete 098-880-888, 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a tu je i broj 042-505-606. Prodaje se traktor Zetor 7045, odnosno 7045, registriran godinu dana, a cijena je 11.000 eura. Za više informacija nazvati možete broj 091-608-2694, 091-608-2694. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Slušali ste oglasnik, vraćamo se glazbi, a onda u 12.15 slijede još jedne vijesti. Ja sam Erika, dobar vam dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: 12 sati i 16 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Gradsko vijeće Lepoglave 17. kolovoza održalo 10. sjednicu na kojoj su vijećnici raspravljali o vodoopskrbi u Čretu, stanju prometnica, odlaganju otpada i gradskim projektima. Gradonačelnik Željko Šoštarić izvijestio da je priključenje Čreta na vodovod planirano kroz projekt aglomeracije, dok je za potrebe stanovnika osigurana cisterna. Najavljeno je intenziviranje sanacije prometnica u Viletincu i Vulišincu, te nastavak pripreme projekata vatrogasnog centra i sportsko-rekreacijskog centra. Vijećnici su upozorili i na nepropisno odlaganje otpada, zbog čega će se ponovno aktivirati nadzorne kamere. Vijeće jednoglasno prihvatilo izvješće o radu IFKOM-a i poslovanju gradskih groblja za prošlu godinu. Na području Lepoglave prošle godine prikupljeno 15,67% više otpada nego godinu ranije, dok je na grobljama u Lepoglavi, Kamenici i Višnjici bilo ukupno 114 ukopa. U subotu je u Trakošćanu održano predavanje Drašković i Nikola VII Zrinski. Trakošćan je klinovnik 1645. do 1651. na kojem je Hrvoje Petrić predstavio nova saznanja o zanimljivom poglavlju hrvatske povijesti. Predavanje je bilo posvećeno braku Nikole VII Zrinskog i Eusebije Drašković, kao i kratkotrajnoj promjeni vlasništva nad Trakošćanom i klinovnikom, koji su nekoliko godina bili u posjedu obitelji Zrinski. Petrić je pritom govorio i o odnosima obitelji Drašković i Zrinski tijekom 17. stoljeća, uz poseban naglasak na ulogu Nikole Zrinskog VII. Vatrogasna zajednica općine Maruševec ove subote 29. kolovoza organizira 12. međuopćinsko vatrogasno natjecanje. Događaj će se održati na igralištu Šofta u Donjem Ladanju s početkom u 13 sati. Svoje vještine i spremnost odmjerit će pomladak, mladež i seniori dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općina Cestica, Petrijanec, Vinica i Maruševec. Uz natjecateljski dio organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu, dok će se za druženje u večernim satima nastaviti uz vatrogasnu zabavu i Aurora Band. Sport. U Žarovnici je održan 21. memorijalni malonogometni turnir u čast poginulih vukovarskih branitelja Stjepana Vusića, Josipa Kapustića i Tome Jambora. Turnir su organizirali Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ugranak Ivanec i HVIDRA Ivanec, a održan je uz potporu gradova Ivanca i Lepoglave te Ministarstva hrvatskih branitelja. Na turniru je nastupilo 12 seniorskih momčadi, dok su u konkurenciji dječaka do 11 godina sudjelovali NK Ivanec i NK Lepoglava. Kod najmlađih pobjedu odnio NK Lepoglava. U seniorskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je momčad Maček Transporti i Elektromont, drugo mjesto pripalo je OPG-u Plahtarić i Keramici Mecena, a treće u KS-u Bedenec. Za najboljeg vratara proglašen je Niko Stolnik, a najboljim igračem Dario Novak. Turnir je i ove godine bio prilika za sportsko druženje, ali prije svega za odavanje počasti trojci poginulih policajaca i očuvanje sjećanja na njihovu žrtvu u Domovinskom ratu. Počast poginulima prethodno je odana i na njihovim grobovima u Kamenici. I vremenska prognoza, do kraja dana pretežno sunčano uz većinom slab vjetar istočnih smjerova. Temperatura zraka većinom od 28 do 31 Celzijev stupanj. Sutra više oblaka mjestimično s kišom ili pljuskovima. Vjetar će biti slab do umjereni južnih smjerova, a kasno popodne i navečer u okretanju na sjeverac. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.
1: Vaš glazbeni izbor.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Kaparsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za auto prtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

898 eura, a 374 499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram. Sir Gauda 4,79 eura za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Rajčica domaća 99 centi za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 puta 32 puta 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 puta 26 puta 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
0: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za burzu rada u programu Radija Sjeverni FM. Svakog ponedjeljka donosimo vam pregled najnovijih ponuda slobodnih radnih mjesta koje su poslodavci prijavili Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Sve detalje možete pronaći i na oglasnim pločama HZZ-a, u područnom uredu Varaždin te ispostavama u Cestici, Ludbregu, Ivancu i Novom Marofu. Ponude su dostupne i za muškarce i za žene, a u nastavku emisije slijedi pregled konkretnih poslova. Budite i dalje uz program našeg radija. Bernarda Nova, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, traži konobara, referenta nabave u ugostiteljstvu, kuhara, voditelja kuhinje te fizioterapeuta. Miha Trans Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, usluge i trgovinu, traži vozača silosa. Presglas DOO za proizvodnju stakla traži pomoćnika operatera strojeva. Autoprijevoznik Rajko Blažeković Nedeljanec Varaždinska 80A traži vozača motornog vozila. Divi Construction DOO za usluge traži građevinskog poslovođu, voditelja gradilišta i građevinskog tehničara. MDM Industry Service, društvo s ograničenom odgovornošću za montažu industrijskih postrojenja, traži zavarivača, cjevara i fasadera. Hrebak DOO za usluge i trgovinu traži pomoćnog radnika na montaži dizalica topline. Leonardo, obrt za pekarske usluge i trgovinu, vlasnik Leonardo Pecolaj, Jalkovec, ulica Braće Radić 104, traži pekara. Atena, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži bravara. Trgovački obrt Patricija, Snježana Biškup, Petrijanec, Vladimira Nazora 124, traži konobara. Behin, obrt za ugostiteljstvo, vlasnica Jadranka Behin, Kućan Marov, Varaždinska 91, u potrazi za konobarom u kafe baru Buba. Ugostiteljski obrt Danijela Crnčec, Svibovec Podravski, Dravska 76, traži kuhara. Vam produkt DOO za proizvodnju i prodaju metalnih proizvoda traži strojobravara i bravara. Pilana, obrt za obradu drva, vlasnik Stjepan Rafaj, cer je tužno 19, traži strojara na tračnoj pili te pomoćnog radnika na pilani. Dom za starije i nemoćne osobe Matija traži spremača, fizioterapeutskog tehničara te kuhara. Prehrambena industrija Vindija, društvo s ograničenom odgovornošću, traži radnika u održavanju. Ivanečka pekara, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge, traži vozača za dostavu kruha i peciva. Egora, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, u potrazi je za prodajno-administrativno korporativnim referentom. Poljodom DOO za trgovinu i usluge traži prodavača u poljoprivrednoj ljekarni Vinica te prodavača savjetnika u poljoprivrednoj apoteci. Bakaro, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži konobara u kafe bar Green Vinica. Zajednica spinalno ozlijeđenih traži osobnog asistenta. Gastrokom DOO za ugostiteljstvo i trgovinu traži recepcionara u Park Butik hotelu. Strugar MSU, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za montažu i usluge, traži konobara. Svigrad, soboslikarsko-lilački obrt Marko Sopić, Svibovec Vladimira Nazora 16, traži iskusnog fasadera, soboslikara. Niskogradnja Huđek, obrt za niskogradnju, vlasnik Tomica Huđek, Majer je, gospodarska ulica 20, traži radnika u niskogradnji. Poljodom DOO za trgovinu i usluge u potrazi je za skladištarom. Bau Art, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i usluge, traži fasadera majstora. Gastrokom DOO za ugostiteljstvo i trgovinu traži spremača. Sangre de Toro, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži kuhara u restoranu Steakhouse Masni Brk. Knauf Insulation, industrija termičkih, akustičkih i protupožarnih izolacija, društvo s ograničenom odgovornošću, traži smjenskog kontrolora, električara, operatera na liniji te vozača viličara. Boxmark Leather DOO za proizvodnju kože i trgovinu traži šivača. Kid 91, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, traži konobara u kafe baru As. Auto Ivec, obrt za trgovinu i usluge, vlasnik Karlo Ivec, Novi Marof, Varaždinska 120, traži samostalnog knjigovođu. Mint Handcrafted Furniture traži pomoćnog stolara. Boxmark Leather DOO za proizvodnju kože i trgovinu traži čistača. Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge u potrazi je za trgovcom prodavačom. Oculus Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije i montažu, traži operatera stroja, električara, elektroinstalatera te održavatelja proizvodnog pogona. Kolas Minerale, društvo s ograničenom odgovornošću za eksploataciju i promet mineralnim sirovinama, traži laboranta i pomoćnog skladištara. Inox Centar, Heger, društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj, proizvodnju i montažu, traži CNC operatera na Savijačici. Boxmark Leather DOO za proizvodnju kože i trgovinu traži administratora u nabavi repromaterijala. Muska DOO za dizajn i montažu namještaja traži CNC operatera, voditelja stolarske radionice i stolara. Zlatne Gorice, obrt za ugostiteljstvo i usluge, vlasnik Dražen Jambriško, traži kuhara. Škola stranih jezika Šimunić, ustanova za obrazovanje odraslih, u potrazi je za nastavnikom hrvatskog jezika te njemačkog jezika. Tu Mil, društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne i ostale djelatnosti, traži djelatnika u servisu za čišćenje. Hitting Varaždin DOO za građevinu, trgovinu i usluge traži poslovođu u građevinarstvu, voditelja grupe. Kostvajn, proizvodnja strojeva, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, traži voditelja alatnice. Boxmark Leather DOO za proizvodnju kože i trgovinu traži domara. Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin u potrazi je za kuharom. Ustanova za zdravstvenu njegu Lekić traži medicinsku sestru. Miha Trans Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, usluge i trgovinu, traži vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona. Cerada. Bila je ova aktualna ponuda slobodnih radnih mjesta koje su nezaposlenim osobama ponudili poslodavci sa šireg područja. Više informacija možete pronaći na oglasnim pločama ureda ili na samom portalu Burze rada. Budite i dalje uz valove radija Sjeverni FM.
2: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
3: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
2: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on X terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa iPad procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Bump Mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Šidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Marketing Sjevernog FM. 02-5506.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tako je, vi slušate Sjeverni FM i slušate informativno mozaičku emisiju Oči u oči. 13. sati i 47 je već minuta. Dobar vam dan. Krenut ćemo od prve teme. Krenut ćemo od minusa na računu. Znam da ne zvuči baš bajno, ali eto, od 20. studenoga banke ga više neće moći povećavati na svoju ruku. O čemu se radi? Kao što sam već spomenula, od 20. studenoga u Hrvatskoj počinje primjena novog zakona o potrošačkim kreditima koji građanima donosi veću kontrolu nad zaduživanjem. Banke kod ugovora obuhvaćenih novim pravilima više neće moći jednostrano uvoditi ili povećavati minus na tekućem računu, a bez zahtjeva i izričitog pristanka korisnika neće smjeti povećavati ni raspoloživi kreditni iznos po platnoj kartici. Jedna je to od važnih promjena kojima se želi spriječiti povećavanje zaduženosti građana bez njihove aktivne odluke. Nova pravila odnose se na potrošače, odnosno fizičke osobe koje kreditne proizvode koriste izvan svoje poslovne ili profesionalne djelatnosti. Ipak važno je naglasiti da se novi režim neće automatski u cijelosti primjenjivati na sve postojeće kredite i minuse. Na ugovore sklopljene prije stupanja novog zakona na snagu, u pravilu će se nastaviti primjenjivati dosadašnji propisi, osim u slučajevima za koje je zakonom izričito određeno drukčije. Zakon razlikuje dopušteno i prešutno prihvaćeno prekoračenje po računu. Dopušteno prekoračenje predstavlja ugovoreni minus koji je korisnik izričito dogovorio s bankom zajedno s njegovim iznosom i uvjetima korištenja. Prešutno prihvaćeno prekoračenje omogućuje korisniku raspolaganje novcem iznad trenutačnog stanja na računu ili iznad već ugovorenog dopuštenog prekoračenja. Prema novim pravilima, kod ugovora na koje se zakon primjenjuje, banka više neće smjeti jednostrano uvesti novo niti povećati postojeće dopušteno prekoračenje. Isto ograničenje odnosit će se i na uvođenje ili povećavanje prešutno prihvaćenog prekoračenja. Za takvo povećanje bit će potrebna aktivna odluka korisnika. Slična zaštita uvodi se i kod kreditnih minusa dostupnih putem platnih kartica. Banka se više neće moći osloniti samo na vlastitu odluku i korisniku povećati raspoloživi kreditni iznos. Bit će potreban prethodni zahtjev potrošača i njegov izričit pristanak. Za kartice koje omogućuju odgođenu naplatu ili obročnu otplatu predviđena su posebna prijelazna pravila, a njihovo potpuno usklađivanje s novim zakonom očekuje se od 1. siječnja 2028. Novi zakon dodatno propisuje da se kredit ili dodatna usluga ne smiju odobriti bez prethodnog zahtjeva korisnika. Pristanak se pritom neće moći pretpostaviti samo zato što je određena opcija unaprijed odabrana ili je kućica već označena. Potrošač će svoju suglasnost morati dati jasnom, dobrovoljnom i informiranom potvrdnom radnjom. Cilj je da građani sami odlučuju žele li se dodatno zadužiti umjesto da im se raspoloživi kreditni iznos povećava bez njihova prethodnog zahtjeva. Nova pravila međutim ne znači da će korištenje minusa biti besplatno, niti da banke više neće moći mijenjati određene troškove povezane s njim. Kod dopuštenog prekoračenja na koje se primjenjuje novi zakon, banka nakon sklapanja ugovora neće moći uvesti novu naknadu. Naknadu koja stojala u trenutku sklapanja ugovora moći će mijenjati u skladu s ugovorenim uvjetima i zakonskim ograničenjima. Građani bi zato i dalje trebali pratiti kamatne stope, naknade i obavijesti svojih banaka. Minus je, bez obzira na nova pravila zaštite potrošača, i dalje oblik kreditiranja, a njegovo dugotrajno korištenje može biti skuplje od nekih drugih oblika zaduživanja. Glavnina odredbi novog zakona o potrošačkim kreditima počet će se primjenjivati 20. studenoga ove godine. Promjene bi građanima trebale dati veću kontrolu nad vlastitim zaduženjima, bankama omogućiti, odnosno ograničiti mogućnost povećavanja kreditne izloženosti korisnika koji sami nisu zatražili veći minus ili viši kartični limit. Za građane je stoga najvažnija jednostavna primjena, odnosno promjena. Kod ugovora obuhvaćenih novim pravilima veći minus više neće moći biti samo odluka banke, već za njega biti potrebna i odluka samog potrošača. Sam članak pronaći možete na sjeverni.info. Idemo uživati, odnosno odmoriti sad malo mozak uz jedan glazbeni broj i to uz jedan pravi ljetni hit, Đavol i ostani uz mene, a onda slijedi marketing nakon kojeg ćemo se i službeno odjaviti.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Poslovni oglas.

Eto, za jednu minutu otkucat će 12 sati. Želim vam svima dobar dan, jer uskoro ću reći do slušanja, do sutra. Što se slijedi u nastavku našeg programa? Naravno, glazba, glazba i samo glazba. Tamo negdje do 15 sati i 40 minuta do rubrike policijskog izvješća. Sve detalje o cjelodnevnom, odnosno poslijepodnevnom programu reći će nam, odnosno vam, naš Borna, koji će biti vaše društvo sve do 9:30. Vjerujem da ćete uživati i da ćete biti aktivni u biranju vlastitih glazbenih odabira, pošto danas za to imate priliku u dva navrata, dakle u dva čušpajza od 17 do 18 i od 9:30 do 9:30. Ja vam želim predivan ostatak ovog ponedjeljka, da vam bude što mirniji i što divniji i da naravno bar većinu istog provedete uz Sjeverni FM. Mi se ponovno družimo sutra već od 6:30, do tada, do slušanja. Ja sam Erika, a ovo je Parni valjak i Zagreb ima isti pozivni.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje. Prikupni dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sa smjehova čeka.
3: Prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litra 85 centi. Pivo Jelen, pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečijak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama, Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

0: Mana, 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje za dva ili više komada. Super cijene, Mana.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on-ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park gaming zonu na Špancirfestu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
2: Poslije podne u Sjeverni FM.
6: 92,8. Borna Stipetić.
7: Lijepe moje dame i poštovana gospodo, bog svima. Zajedno smo i danas u poslije podnevu, sve do pola deset, do kasnih noćnih sati. Obećujem odličnu zabavu. Čestitki nema, dakle, bavimo se isključivo odličnom mjuzom, malo po mojem, malo po vašem izboru. Od 17 sati u Čušpajzu uključujete se i vi, i to putem SMS-a, a onda i poziva. Ako već sada znate koju biste pjesmu htjeli čuti, slobodno mi to dojavite i pošaljite na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga nađite put do mene i do našeg etera sa pjesmom koja se vama eto posebno sviđa na početku novog radnog tjedna. Znam da je teško, kome se da nakon laganog ili lagodnog vikenda baciti se opet u radni pogon, no znate kako kažu, što se mora, nije teško, i zato ćemo mi za početak polovice ovog sata malo zaleći ispod Marilice.

0: zanimljiva tema. Gospođo Dimitrovske, bližimo se polako 15 sati 40 minuta, a to znači samo jedno, u nastavku svježe policijske informacije.
1: Sigurnosni kod.
0: Dakle, ponajavi slijed najnovije informacije iz policijske uprave Varaždinske, a danas donosimo dva važna izvješća. Apel svim građanima Varaždina za pomoć u potrazi za nestalom osobom, te detalje o fizičkom napadu u centru Varaždina tokom Špancir Festa. Znam da su mnogi od vas o tome već čitali, pa evo sad ćemo malo detaljnije. Policijski službenici policijske postaje Varaždin zaprimili su službenu prijavu o nestanku Stanislava Remenara. Gospodin Remenar, rođen je 13. rujna 1943. a prebivao u Varaždinu u ulici Josipa Kozarca. Prema informacijama iz prijave, on se od adrese stanovanja udaljio u sredu 19. kolovoza oko 23 sata i 30 minuta i od tog momenta gubi mu se svaki trak, te se do danas nije javio članovima svoje obitelji. Ako nešto znate, dojavite policiji. Evo je jedan mali osobni opis nestalog gospodina. Kažu, visok je oko 175, mršave tjelesne građe, ima kestenjastu kosu. Iz policije upućuju hitan apel svim našim sugrađanima, ako ste vidjeli gospodina ili ako imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovu pronalasku, lijepo molimo da se odmah javite na besplatni 192 ili osobno dođete u policijsku upravu Varaždinsku. Ponovit ću još jednom, ako ste kojim slučajem vidjeli gospodina Remenara, visok je oko 175, mršave tjelesne građe, ima kestenjastu kosu, a policija poziva sve koji su potencijalno nešto vidjeli da to dojave na 192 ili se jave u policijsku postaju, i to Varaždinsku. Kako to obično biva, svaka vaša informacija, pa možda neki najmanji detalj, mogu biti od ključne važnosti, pa dojavite ukoliko nešto znate. A isto tako donosimo i detalje noćnog incidenta iz centra Varaždina. Ove subote, dakle protekle subote, oko 3 ujutro, u ulici Ivana Padovca došlo je do narušavanja javnog reda i mira, te fizičkog napada. Prema do sada skupljenim informacijama, tri za sada nepoznata muškarca napala su 20-godišnjeg mladića. Napad je započeo verbalnim sukobom, nakon čega su ga nepoznati napadači počeli udarati rukama i nogama po glavi i tijelu,

0: A na mesto događaja ubrzo je stigla ekipa Zavoda za hitnu medicinu naše županije. Ozlijeđenom mladiću pružena je prva pomoć, nakon čega je prevezen u Varaždinsku opću bolnicu zbog daljnje medicinske obrade. Policijski službenici intenzivno tragaju na terenu kako bi utvrdili identitet i pronašli počinitelja ovog kaznenog djela, odnosno napada. A samo istraživanje provodi se zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja, pa i ubojstva. Još jednom ću ponoviti, ako imate nekakve korisne informacije o nestalom gospodinu Stanislavu Remenaru ili ovom noćnom incidentu u ulici Ivana Padovca, javite se policiji na 192, a možete doći i osobno u prostore policijske uprave Varaždinske. Jako, jako loše vijesti, da tako kažem, tmurne i crne vijesti nakon ovog vikenda. Nešto malo bolje situacija u prometu koliko vidim. Aktualna je poslijepodnevna prometna špica, pogotovo u našem baroknom gradu. Aktualni je Špacirfest, ima puno auta, tako da štedite živce, vozite polako. U ostatku Lijepe naše sasvim solidno, nema nekih dužih gužvi čekanja. Ako putem nešto vidite, tipa psa na cesti, čovjeka na cesti ili ne znam što, svašta sam se naslušao od kad radim ovaj posao, što se sve može vidjeti na cestama, zadivljaš shvaćam, ali kad ono čitaš pa čovjek na cesti, čovjek na jedan. Ko tu koga, pitam se ja. Eto ljudi moji, slušali ste još jedno policijsko izvješće, možemo ponovno u svijet glazbe, u nastavku ćemo se malo, tako kažem, zabaviti, možda malo i zaplesati, ide nešto jače.
1: Sigurnosni kod.
0: Slijede gospodo koji vi tekako volite i naručujete, jedan se zove Adi Šoše, a jedan je Ćola.

0: 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica, a osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Ljetno na 92.8 Sjeverni FM.

0: svijet. Mladi, mladi, perspektivni Martin Kosovec i balada. Njegova nova pjesma u 16 sati. Vidim da se lagano skupljaju vaši glazbeni izbori, da ste aktivni, da ste mi tu. Slobodno ih i dalje šaljite na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Očekujem da nam ovo poslije podne bude itekak zabavno. Mala pauza od njuze.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Za svježu dozu informacija, što se nudi u našem oglasniku, pitamo se pitamo. Prodaje se traktor Zetor 7045, registracija godinu dana, a cijena 11.000 eura. Ponude su na 091-608-2694. 091-608-2694. Jednako tako prodaju se i uredna drva, kratkopiljena te kratkopiljeni pilanski švark. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, prodaje se traktor Zetor 7045, registracija godinu dana, cijena 11.000 eura. Ponude su na 091-608-2694. 091-608-2694. Tu su i ugrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako ništa, onda se ove osmice jako lagano pamte. Ukoliko želite nešto dodati ili oduzeti iz našeg oglasnika, postoji više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ukoliko nosite vaše čestitke, lijepo molim da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed, idealno tipa onako 3 tjedna, da se sve posloži i dogovori. Imao malu gužvicu, sezona je svadbe i sličnoga, pa da ne bi bili zakinuti za vaše čestitke, što ranije dođete, to je veća vjerojatnost da ćete i dobiti željeni datum i vrijeme. Termin oglasnika isti su svakog dana, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. Dakle, nakon ovih 16 još ćemo se jednom danas baviti vašim oglasima i to u 18 sati. Oglasili se jesmo, pa opet možemo u svijet glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
0: Ljudi moji, Maja mi je poslala fotku s plaže, ona uživa na Krku, pa Maja, živjeli svaka vam čast što je tako daleko putem juga, slušajte Sjeverni FM. To je za pohvalu.

0: Vijesti dana.
1: Gradsko vijeće Lepoglave 17. kolovoza održalo 10. sjednicu na kojoj su vijećnici raspravljali o vodoopskrbi u Čretu, stanju prometnica, odlaganju otpada i gradskim projektima. Gradonačelnik Željko Šoštarić izvijestio je da je priključenje Čreta na vodovod planirano kroz projekt aglomeracije, dok je za potrebe stanovnika osigurana cisterna. Najavljeno je intenziviranje sanacije prometnica u Veletincu i Vulišincu te nastavak pripreme projekata vatrogasnog centra i sportsko-rekreacijskog centra. Vijećnici su upozorili na nepropisno odlaganje otpada, zbog čega će se ponovno aktivirati nadzorne kamere. Vijeće jednoglasno prihvatilo izvješća o radu IFKOM-a i poslovanju gradskih groblja za prošlu godinu. Na području Lepoglave prošle je godine prikupljeno 15,67% više otpada nego godinu ranije, dok je na grobljima u Lepoglavi, Kamenici i Višnici bilo ukupno 114 ukopa. Varaždinska županija bilježi rekordne turističke rezultate. Naime, u prvih 7 mjeseci ove godine ostvareno je više od 61 tisuća dolazaka i preko 134 tisuće noćenja, što je blagi rast u odnosu na prošlu godinu, dok je broj smještajnih kreveta u odnosu na 2014. godinu više nego udvostručen. Pozitivan trend nastavio se i u srpnju, a u susret Špancirfestu, turistička zajednica i županija u atriju županijske palače otvaraju tajni vrt. Zamjenica župana Silvija Zagor i direktor turističke zajednice Goran Mališ ističu kako je riječ o novoj oazi održivog turizma. Gostima želimo pružiti autentičan doživljaj i razlog za duži boravak. Tajni vrt spaja našu zelenu priču, tradiciju, autohtonu gastronomiju i srdačnost naših domaćina po koje smo prepoznati u cijeloj Hrvatskoj. Tijekom festivala posjetitelji će u tajnom vrtu moći uživati u lokalnim specijalitetima, vinima, tradiciji i bogatom glazbenom programu. Varaždinska županija uplatila je 25 tisuća eura financijske pomoći gradu Omišu za sanaciju šteta od katastrofalnog požara. Nakon što je u noći sa 13. na 14. kolovoza velika vatrena stihija pogodila šire omiško područje, Varaždinska županija reagirala je u duhu solidarnosti te sredstva osigurala izravno iz svoje proračunske zalihe. Ova financijska potpora namijenjena je hitnoj sanaciji terena, obnovi uništene infrastrukture te nabavi osnovnih životnih potrepština za evakuirane i najteže pogođene stanovnike. Iz Varaždinske županije poručuju kako ovom gestom žele pružiti konkretan doprinos Omišu i njegovim građanima u što bržem oporavku, još jednom potvrđujući važnost međusobne pomoći i zajedništva hrvatskih gradova i županija u trenucima kada se suočavaju s teškim prirodnim nepogodama. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati sutra, 25. kolovoza, u Lepoglavi. Akcija će se provesti u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati. Namijenjena je djelatnicima kaznionice u Lepoglavi, no iz Crvenog križa pozivaju i sve ostale građane, kako redovite darivatelje, tako i one koji to žele postati po prvi puta, da se odazovu u što većem broju. Organizatori podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te pozivaju sve ljude dobre volje da jednim malim činom i darivanjem dragocjene tekućine pomognu u spašavanju ljudskih života. Danas je posljednji dan kada se građani mogu uključiti u izradu studije potreba stanovanja Varaždinske županije i tako izravno utjecati na oblikovanje buduće stambene politike u našem kraju. Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna, a prikupljena mišljenja i iskustva poslužit će kao temelj za rješavanje ključnih izazova, od priuštivosti i dostupnosti nekretnina do poboljšanja uvjeta života u svim gradovima i općinama županije. Anketa je dostupna na webu Varaždinske županije. Općina Vinica sve se snažnije pozicionira kao sredina koja ulaže u obrazovanje i međunarodnu suradnju. Dok učenici tamošnje osnovne škole osvajaju Oskare znanja, srednjoškolci Srednja škola Arboretum Opeka svoja stručna znanja stječu diljem Europe kroz Erasmus Plus projekte. Veliki iskorak za srednjoškolsko obrazovanje predstavlja i regionalni centar kompetentnosti koji učenicima osigurava najsuvremenije uvjete za rad. U obrazovne programe aktivno se uključila i lokalna samouprava, pa tako načelnik općine Vinica Branimir Štimec osobno sudjeluje u Erasmus Plus projektima kao vozač i pratitelj učenika na dvotjednoj stručnoj praksi u inozemstvu. Uz ulaganje u mlade, Vinica radi i na širenju međunarodne mreže. Načelnik Štimec uspostavio je suradnju sa slovenskom općinom Radovljica, čime se otvaraju vrata za nove zajedničke europske projekte i razmjenu iskustava. U sklopu programa potpore nematerijalnoj kulturnoj baštini Ministarstva kulture i medija, općina Bednja od 2. do 4. rujna organizira trodnevne kreativne i edukativne radionice za djecu. Najmlađi će kroz zabavu i druženje učiti bednjanski govor i upoznavati lokalne običaje. Program započinje u srijedu, 2. rujna, u osnovnoj školi Franje Serta u Bednji, kreativnom i likovnom radionicom izrade suvenira. Drugog dana, 3. rujna, utrakošeno slijedi radionica Vrijedne pčelice, uz prezentaciju vrcanja meda i degustaciju pčelinjih proizvoda. Zadnji dan, 4. rujna, također u Trakošanu, održat će se bednjanski mini sajam na kojem će djeca predstaviti svoje radove, odigrati predstavu u narodnim nošnjama te nastupiti uz kudove i glazbeni sastav Kavaliri. Sve su radionice u potpunosti besplatne, a prijave se zaprimaju do četvrtka 27. kolovoza. Prijaviti se možete telefonom na broj 042 796 309 i mailom na nikolina.hojski@bednja.hr ili osobnim dolaskom u jedinstveni upravni odjel općine Bednja. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta i roditelja, godinu rođenja te kontakt broj. Vatrogasna zajednica općine Maruševec ove subote 29. kolovoza organizira 12. međuopćinsko vatrogasno natjecanje. Događaj će se održati na igralištu Šofta u Donjem Ladanju s početkom u 13 sati. Svoje vještine i spremnost odmjerit će pomladak, mladež i seniori dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Cestica, Petrijanec, Vinica i Maruševec. Uz natjecateljski dio organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu, dok će se druženje u večernjim satima nastaviti uz vatrogasnu zabavu i Aurora Band. Općina Vidovec objavila javni natječaj za korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na ovogodišnjoj zeljarijadi. Natječaj raspisao općinski načelnik Bruno Hranić, a odnosi se na zakup asfaltiranih površina u vlasništvu općine tijekom održavanja ove tradicionalne i prepoznatljive vidovečke manifestacije. Svi zainteresirani ugostitelji svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do ponedjeljka 31. kolovoza do 14 sati. Detalji natječaja dostupni su na službenim stranicama općine Vidovec. U subotu je u Trakošćanu održano predavanje Draškovići i Nikola VII Zrinski, Trakošćani klenovnik 1645. do 1651. na kojem je Hrvoje Petrić predstavio nova saznanja o zanimljivom poglavlju hrvatske povijesti. Predavanje je bilo posvećeno braku Nikole VII Zrinskog i Eusebije Drašković, kao i kratkotrajnoj promjeni vlasništva nad Trakošćanom i klenovnikom, koji su nekoliko godina bili u posjedu obitelji Zrinski. Petrić je pritom govorio i o odnosima obitelji Drašković i Zrinski tijekom 17. stoljeća uz poseban naglasak na ulogu Nikole VII Zrinskog.
0: Sport.
1: U Žarovnici je održan 21. memorijalni malonogometni turnir u čast poginulih vukovarskih branitelja Stjepana Vusića, Josipa Kapustića i Tome Jambora. Turnir su organizirali Ivanečki ogranak, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec, a održan je uz potporu gradova Ivanca i Lepoglava te Ministarstva hrvatskih branitelja. Na turniru je nastupilo 12 seniorskih momčadi, dok su u konkurenciji dječaka do 11 godina sudjelovali NK Ivanec i NK Lepoglava. Kod najmlađih pobjedu je odnio NK Lepoglava. U seniorskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je momčade Maček Transporti i Elektromont, drugo mjesto pripalo je OPG-u Plahterić i Keramici Mecena, a treće UKS-u Bedenec. Za najboljeg vratara proglašen je Niko Stolnik, a najboljim igračem Dario Novak. Turnir je i ove godine bio prilika za sportsko druženje, ali prije svega za odavanje počasti trojci poginulih policajaca i očuvanje sjećanja na njihovu žrtvu u Domovinskom ratu. Počast poginulima prethodno je odana i na njihovim grobovima u Kamenici. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva sve branitelje, njihove obitelji i ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut s ciljem očuvanja uspomene na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i za odavanje počasti svim mještanima općine Donja Voča koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Program počinje u 9 sati okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi DVD-a Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti slijedi sportsko-rekreativno natjecanje u 4 discipline. Beli, visećoj kuglani, gađanju iz zračne puške te bacanju kamena s ramena uz zajedničko druženje. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voča. Kod lovačkog doma u Vinici u organizaciji lovačke udruge OPEKA u subotu je održano natjecanje u sklopu županijske lige Varaždinske županije koje je okupilo brojne lovačke ekipe, goste i ljubitelje streljaštva. Uz sportsko nadmetanje susret je bio prilika za isticanje važnosti odgovornog odnosa prema prirodi i divljači. Zamjenica župana Silvija Zagorec zahvalila je organizatorima te naglasila kako lovstvo nije samo lov, već odgovorno gospodarenje prostorom, zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti. Dodala je kako na području Varaždinske županije djeluje 40 lovačkih organizacija s više od 1600 registriranih lovaca koji skrbe o 30 lovišta, pri čemu je potvrdila da će županija i u buduće ostati njihov partner. Svečanom otvorenju prisustvovali su i saborski zastupnici te načelnici okolnih općina, a nakon sportskog dijela druženje je nastavljeno uz domaće lovačke specijalitete, tamburaše i vina viničkog kraja.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar istočnih smjerova. Temperatura zraka većinom od 28 do 31 Celzijev stupanj. Utorak nam donosi više oblaka, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhat će slab do umjeren vjetar južnih smjerova, a kasno poslijepodne i navečer će okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Od srijede ponovno sunčanije i toplije.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Poslje podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste

0: U stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Prometni info.
8: Zanimljiva je cestovna situacija. Vozi se u kolonama i uskraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i nabatnih postaja. Jednako tako imamo prometnu između Karlovca i Draganića. Tamo je kolona oko 1 km. To je ono što ja za sada vidim i znam. Ukoliko imate nešto za dodati, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Vozite pametno i polako i pojačite Sjeverni FM.
9: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
10: Vaš Sjeverni FM.
8: Stiglo mi je već dosta vaših glazbenih izbora, tako da da, hvala što ste tu. Biće nam, ljudi moji, zabavno tokom ovog poslijepodneva. Skupa smo sve do 9:30. Malo informacija, malo glazbe, malo šale, kao i svakog poslijepodneva. U to nemojte sumnjati, bit će tako i danas. Idealan dan da se zabavimo, početak novog radnog tjedna kad se nikome ništa ne da, budimo realni. E pa tu smo da malo dodamo gas i popravimo situaciju. Od 17 sati čušpajs, ispunjen jednom rođendanskom čestitkom, nakon toga i vašim glazbenim izborima. Neki su već stigli, mnogi će tek stići. Za one koji se još nisu javili, tu je 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, pa od svega toga nek vam prosvijetli nešto put do našeg etera, da budete naši DJ-evi, dodate nešto na našu listu i uljepšate si ovaj dan. A mi ćemo nakon ovih sentimentalnih tonova i gospodina Samardžića Prebacite na malo domaće popevke jeste za, da dodamo gasa do 17 sati, jedni dečki z Bregova. Došla su ta leta 50-a.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM.
5: Poveži se.

0: Zlatko Pejaković i ove noći jedna žena u točno 17 sati. Ljudi bok.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Da, da, dobro mi došli u još jedno izdanje našeg Čušpajza. Obećao sam na samom početku jednu rođendansku čestitku, pa evo o čemu se radi. Ako nas kojim slučajem niste slušali u onim jutarnjim satima, Erika je pjesmu dana posvetila gospođi Ljiljani Nikolovskoj, koja je danas ima rođendan. Novi će se složiti u tome da je ona jedna od najcijenjenijih pjevačica regionalne pop scene, ostala je zapamćena kao prvi i po mnogima najbolji vokal magazina. Ona se priključila magazinu 83. kao 19-godišnjakinja, a u idućih 7 godina obilježila je zlatno doba magazina. S njom na čelu magazin je izrastao u najpopularniji pop sastav u bivšoj Jugi, prodavši milijune ploča. Kako to obično biva, život učini svoje, pa je tako 90-ih na vrhuncu popularnosti napustila magazin i otišla u SAD, no unatoč odlasku ostala je aktivna u glazbi. 96. izdaje solo album Let, u izdanju Croatia Recordsa s autorskim i etno elementima. U SAD-u se nastavlja baviti glazbom, radeći kao studio pjevačica, surađujući sa brojnim američkim i međunarodnim glazbenicima, te snimajući u vlastitom studiju u San Francisku. Suma sumarom, Nikolovska se danas smatra pop ikonom 80-ih, a njezina specifična emotivna boja glasa i danas je na neki način zaštitni znak najuspješnijih pjesama magazina. Pa ovim putem, gospođo Ljiljana, ako nas slušate, hvala na odličnoj glazbi, hvala na svim hitovima magazina. Uvijek je lijepo čuti taj glas, barem meni, ne znam za vas. Evo i malo Rime, tako da ćemo u nastavku slušati malo magazina. A nakon toga otvaram linije za pozive, pa budite tu. Za one koji se srame nazvati, tu je i dalje uvijek aktivan SMS 091-561-6622. Pa slobodno šaljite vaše glazbene izbore. A kad dođe to doba u satu, onda ću lijepo kazati 505 505, javi se, ponekad me nazove. No polako, tek smo počeli. Uz glazbene želje slobodno mi dojavite kakav vam je bio vikend, što ste radili, jeste možda špancirali, to me isto zanima. Ako neko ima nekakve fotke s godišnjeg ili sličnog, slobodno šaljite, ljudi, da vas čujem, da ne bi uvijek bilo samo glazba, glazba, glazba. Dajte malo napetom i veselom vikendu, znam da je svaki vikend takav, pogotovo ovo ljetno doba, da se teško diše, pa onda mnogi misle da je bolja opcija ostati doma. Nije to pametna odluka, ali dok je špancir aktivan, to nije baš pametno, zato što je zabava odlična. Evo, bio sam i ja ovog vikenda, baš je bilo lijepo, pa oni koji još to nisu obavili imaju u planu, imate sajta doslovno cijeli ovaj tjedan, pa onak, navratite, ne?
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Pa di smo, pa kako smo? Gdje su želje, pitam se ja? Gdje su pozivi, pitam se ja? Evo ih stižu. 505-505, ovo je jedni moment u ovom našem čušpezu. Do 18 sati da putem poziva dodate neku želju na našu listu i zato nemojte puno promišljati i vagati. Javiti se ili se najaviti, to je pitanje. Što kaže Šekspir? E pa ja kažem da se javite slobodno, nazovite 505-505. Pokušat ću se javiti svima, to mogu obećati. Ako uspijem, uspijem. Ako ne, ne, to najviše ovisi o vama. Zato ajmo u akciju, svi koji ste ovog momenta uz mobitele, da vam uljepšam ovaj dan, ovaj ponedjeljak, uz nekom pjesmom.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Isto tako.
1: Ovdje Štefek.
0: Štefek, što ćemo za vas?
1: Može pjesma od Vesli Jeroščena, Ti si Zagorje moje.
0: Ti si Zagorje moje, može.
1: Evo, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, čujemo se. Pogod.
1: Hvala Bog. S tobom što bi djela greha. Pare
0: draga, nek se sneha, s tobom što bi djela greha. Idemo dalje, halo, halo. Ili nije? E, sad će biti, halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Marina Zeljko, vrćujem zove.
0: Izvolite.
2: Može pjesma Zadna želja, ali ako imate od Noćni život, možda?
0: Ja ću vam sad reći moment odluke, tan, tan, tan, imamo, može.
2: Imate, hvala lijepa.
0: Imamo, eto.
2: Evo, pozdrav vama i svima slušateljima i svima koji me poznaju.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesme, čujemo se. Bok, bok.
2: Hvala lijepo.

0: Bome gužva, halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja bi jednu pjesmu od Elija Piska, bilo koju.
0: Izaberete. Jednu od Elija Piska, onda ćemo ovako. Ako ste za, jedna koja nam malo duže nije išla, ti pa da vidimo. Jel znate, oženija se morski vuk, znate tu stvar?
1: Znam.
0: E, onda ćemo tu, ta nije išla od petog mjeseca, piše ovdje.
1: Može, eto. Može, bilo koja, meni su sve njegove pjesme lijepe.
0: Slažem se, čovjek mit legenda kakve vele, zahvaljujem, hvala vam.
1: Hvala vam lijepo, ugodan ostatak dana i svako dobro vam.
0: Isto tako, do slušanja. Bog, bog.
1: Slušanja.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zlatko iz Reke Lučanske.
0: Izvolite, Zlatko.
1: Može pesma, ako ne znam što je bilo.
0: Može.
1: Za sina Donjela. Lijep pozdrav vama i doviđenja.
0: Hvala vam lijepo, do slušanja. Evo sam je Zlatko sjetio, molim sve vas koji zovete da samo malo iza stišete radio ili možda odete u sobu prvi puta, da se ne čujem dvostruko, eto. Hvala lijepo.
2: Šta ću molo, drobnim nagicom i rota.
0: Idemo dalje, halo, halo.
3: Dobar dan, Bosna.
0: Dobar dan, Vesna, koji sme. Da, uspjela sam.
3: Uspjela sam. Da, kako si ti, mene si se naštancirali učer.
0: Bog me, jesam. Mogu vam reći da sam tak na punu baterije za ovaj tjedan i jedva ga čekam. Tek je počeli, ja sam fenomenalno, nadam se da i vi.
3: Pa nemoj mi reći da si opet cijeli tjedan popodne.
0: Nisam. Nisam, budete čuli sve.
3: ovako, onda budemo, samo je ljubav tajna dvaju svjetova od Thompsona.
0: Može, dodano.
3: Puno ti hvala i ugodno ti želim dan.
0: Biće, nadam se da bude, hvala vam lijepo, čujemo se.
3: Pa, mora biti dok smo mi tu.
0: Istina, i to je točno, baš ste lijepo ovo rekli. Evo, zahvaljujem još jedan put i živjeli, čujemo se. Hvala vam.
3: Čujemo se, bo.

0: Idući gospodin ili gospođa, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može ovoga Varaždinu na placu?
0: Može, pa to je sad prigodno, bit će.
1: No, pa to je normalno.
0: Eto,
1: dobro, hvala.
0: Može, hvala vam. Bog, bog.

0: Halo, halo.
1: Vojvojna.
0: Lijepi pozdrav, drago.
1: Si mi dobro?
0: Izuzetno, odlično. Kak ste mi vi?
1: Isto dobro. Ja sam se zapravo... uvijek je dobro.
0: Čujem da ste posebno veseli, pa da odmah pitam, imate neku veselu pjesmu ili nekakva tužna? Koja je danas u pitanju?
1: Pa daj mi... Daj ti meni pjesmo od Narodni dar Ivana Ivano.
0: Može, bit će i to samo od Narodnog dara, dogovorili.
1: I lijep pozdrav tebi, Borna.
0: Uh-huh.
1: Pozdrav naravno Ivani, Antoni, dečkima iz Belgije iz Njemačke i lijep pozdrav za vas Mičarima i čujemo se.
0: Čujemo se, zahvaljujem, bok bok. Možemo na juče kandidati ili kandidatkinju. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Slavko iz Tuhovca.
0: Slavko, izvolite.
2: Može, plakalo je siroće.
0: Može, bit će.
2: Pozdrav.
0: Hvala vam lijepo.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Cijenjeni voditelju.
0: Slušam.
1: Ja bi jednu zagorsku pjesmu, ne znam da li sam je čula kod vas, ako ima. Buški jednu luč.
0: E pa, bome ima, imam lijepe vijesti, tak da biće.
1: Of, znači Fiola, ansambl Fiola,
0: mm-hmm,
1: jel? Je. Ajde, puno hvala i lijep pozdrav.
0: Isto tako, uživajte, čujemo se.
1: Ajde, pozdrav. Bog.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Bog, Borna.
0: Bog, Bog.
1: Ovdje Ivan.
0: Izvolite, Ivane.
1: Može pjesma Ostale su godine u cvatu.
0: Ostale su godine, može bude.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav vama i slušateljima, do slušanja.
0: Hvala vam lijepo, Bog, Bog.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje. Prikupni dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Bamt mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura. 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770.

0: 0779. Trgovina Valida.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: M. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: I tako, ljudi moji, minutu po minutu, evo nas je do SMS Juboxa. Čujte i počujte što ste naručili. Može li pjesma Dok sam mali dečec bil ja za našeg Robija ispod Gorja? Može, može.
2: Da me vara s nekim drugim iza leđa.
1: Zatim, može li pjesma Sve bi me curice ljubile od magazina? Hvala puno, piše Lana. Lana, može, bit će magazin, prigodno i lijepo.
2: Pričaju mi da me vara i da će me...
1: Da čujemo što kaže Ivan, može li... Ruža Hrvatska, lijepi pozdrav od Ivana. Ivane, hvala vam puno, može.
2: To me neće zaboriti, niko nema dva...
1: Simona se isto javila, molim me pjesmu Da Bog Da od Magla Benda. Hvala puno, hvala vam na želji. Isto tako pučuje pozdrave meni, pa još jednom, hvala puta dva.
2: Neću za njom tugovati, nije jedina.
1: Može li pjesma Da mi još jednom od Bruna Račkog? Veliki pozdrav i pusa Mladenu. Pozdrav idu i vama, hvala vam lijepo. Zahvaljujem, bome. Mladene, jeste uhvatili ovu pusu, a? Pa jedan Martin Kosovec i Atlas, puno hvala, može, dodat ćemo i to. Ovdje je naš drago iz Novaka, Očekija Turkovića, Sunce na izlasku. Pozdrav idu meni kao i prijateljicama Ivane, Romini, Antoni, Tihomiru, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima. Gdje se pali, pita se Danica, ne znam Danica, ali zapalit ćemo mi ovaj ponedjeljak. Bog Borna, može li pjesma Ti moja si desna ruka od Tonija Cetinskog? Hvala svima i pozdrav onima koji slušaju Sjeverni FM od Marijane. Hvala vam. Može li pjesma Kuharica Marica za Roberta? Može, može. Još malo hitova, tu je i Fratello, može.
2: Volio bi da u tebi vidim sretnu ženu.
1: Stigo nam i Jadi Šoše, vjerujem u nas. Bog, molim od Zečića, Zora, pozdrav, hvala vam lijepo. Idemo dalje, lijepi pozdrav Borna, molim vas kao tekila od Vigora, hvala lijepo, provedite ostatak dana, hvala vama na ovim lijepim riječima, pokušat ću... Ako ništa, malo se laganije diše, danas bit će tako i utorak. Sviđaju mi se ove temperature. Molim me pjesmu Samo s tobom od Baruna. Puno hvala, lijep ostatak dana i večeri od Vesne. Vesna, hvala vam lijepo. I na lijepim željama i na lijepoj pjesmi. Zatim Sergej, pogledi u tami, može. Evo nam još jednog Zeke. Molim vas pjesmu od Zečića, nemoj nikad žalit, za onim čega nemaš. Hvala lijepa od Silvana. Silvano, hvala vama, dodat ćemo. Idemo dalje, što kaže Blanka, veli ona... Ajde, budi dobra. Nisam žensko, ali bit ću, evo, može. Zatim, može li od Balaševića Polu uspavanka? Hvala najljepša, može. Au, ovo je baš onako u mom stilu. Black Sabbath, Paranoid. Pozdrav i lovo dišećema na špici, valjda je.
2: Da na tvoju čašu uste.
1: Zatim nešto laganije, Krist na žalu, puno hvala, piše Daniela, može.
2: Daj mi da pijem iz tvoje čaše, nek srce poludi.
1: Javio se Mario, kaže Bog majstore, Franc i Marička od...

0: bacio sam jedan fletni pogled, mislim da će to biti to što se tiče SMS žuboksa za sada. Kao i uvijek, ako vam onako usput padne još neka, slobodno još šibnite na 0915616622. Još smo 10 minuta u Čušpajzu, nakon toga oglasnik, onda info minuta, malo glazbe, pa naš večernji servis i tako sve do 19 sati. Čeka nas jedno zabavno poslje podne, pa budite tu, pojačajte taj sjeverni i uživajte maksimalno.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Thompson i samo ljubav tajna daju svjetova, jedan jako lijepi glazbeni izbor. Usput, evo da se vama nasmijete, ja kad sam bio nešto manji, mislio sam jako dugo da se ova pisma zove Sama ljubav tajna dvaju cvjetova. Ne znam zakaj, ali tako, imalo mi je smisla.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Nakon malo šale, slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, evo što se nudi. Prodaje se traktor Zetor 7045, registracija godinu dana, cijena je 11.000 eura. Ponude su na 091-608-2694, 091-608-2694. Prodaju se jednako tako ugrijevna drva i to kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švark. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, prodaje se traktor i to Zetor 7045, registracija godinu dana, cijena 11.000 eura. Ponude su na 091-608-2694. 091-608-2694. Prodaju se ugrijevna drva i to kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švartli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. I sada malo informacije onako standard, kako se možete uključiti u naš oglasnik. Ako imate nešto za uplatiti, bilo da su u pitanju oglasi ili čestitke, to možete učiniti radnim danom od 8 do 16 u Nazarejanu Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite vaše čestitke, molba svima da dođete nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših želja i čestitki, da se sve posloži. A i najbitnija stavka je da dobijete željni datum i vrijeme da te čestitke možemo pustiti. Da se ne bi desilo da, ne znam, Štef dođe dva dana do datuma kad hoće da idu čestitke, onda mi kažemo, e, gospo Štef, zauzeto je. Da se to ne bi desilo vama, najbolje doći nekoliko tjedana unaprijed, najbolje onako tri, može mjesec dana, i onda vam je datum većinom ziher. I još samo nekoliko riječi o terminima oglašavanja koji su isti svakog dana pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati, svakog radnog dana, a pogotovo subotom i nedjeljom.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
0: Dame i gospodo, skupa smo do pola 10. Odlično se zabavljamo, ima jako puno vaših glazbenih želja, pa da ja prekinem sa ovom svojom filozofijom, ajmo mi malo do Varaždina, more ne.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: 18 sati 16 minuta, ovo su bili Plemenitaši.
1: Info minuta.
0: A u nastavku jako, jako lijepe vijesti. Svi znamo kada se dogode katastrofe, izvanredne okolnosti, konkretna reakcija često čini ključnu razliku između dugotrajne krize i uspješne obnove. E, pa upravo to pokazuju nedavni potezi naše županije, koje je gradu Omišu uplatila 25.000 eura financijske pomoći nakon što je to područje pogođeno požarom. Ova novčana potpora nije samo adekvatan financijski poticaj u trenutku kada su resursi lokalne zajednice napregnuti do krajnjih granica, već i jak znak solidarnosti međužupanijske suradnje unutar Lijepe naše. Ajmo se sjetiti da je taj požar buknuo u noći 13. kolovoza i ostavio je duboke tragove na širem omiškom području. Vatrena stihija potaknuta nepovoljnim vremenskim uvjetima i jakim vjetrom jako se brzo proširila te ugrozila ne samo okoliš i dobra, nego i stambene objekte, lokalnu infrastrukturu i živote građana. Brojne vatrogasne postrojbe uz pomoć lokalnog stanovništva i dobrovoljaca satima su se borile sa vatrenim zidom kako bi spriječile još veću tragediju. Iako su ljudski životi i domovi u velikoj mjeri spašeni zahvaljujući nadljudskim snagama, nadljudskim naporima službi na terenu, materijalna šteta koja je ostala iza požara izuzetno je velika. I zato financijska sredstva u iznosu od 25.000 eura osigurana su iz proračuna naše županije, odnosno proračunska zaliha namjenski je dio županijskog proračuna koji služi upravo za nepredviđene troškove, hitne intervencije, pružanje pomoći u izvanrednim okolnostima, poput tipa tih nepogoda, požara, poplava ili potresa. Sredstva su uplaćena izvan na račun grada Omiša, a planirana su i za pokrivanje najkritičnijih troškova nastalih nakon požara. To su obnova i sanacija infrastrukture, požari često uništavaju električne vodove, vodovodne ciljeve, lokalne prometnice i javnu rasvjetu, a brza sanacija ove infrastrukture ključna je za ponovnu uspostavu normalnog života u pogođenim naseljima. To je pomoć svima stradalima i evakuiranim stanovnicima. Dio novca bit će usmjeren ne na nabavu samo osnovnih životnih potrepština, bit će tu i smještaj, te direktna podrška obiteljima čija je imovina oštećena ili uništena u samom požaru. Sama sanacija terena isto uključena u tu cijenu. Nakon izravnog gašenja požara slijedi dugotrajan proces čišćenja izgorjelog područja, uklanjanja opasnog otpada i spremanje terena za sprječavanje potencijalnih klizišta ili možda daljnjih erozija tla koje uslijed kiša mogu nastati na izgorjelim padinama. Nakon svega ovoga možemo samo reći svaka čast našoj županiji na ovoj jako lijepoj gesti. Tako se to radi. Znate ono kad malo bacimo oko na tipa nogometnu situaciju i terene. Svi znamo da se navijači često tuku i svašta rade, ali kad dođe nekakva ovakva nepogoda uvijek su zajedno, uvijek pomažu. E pa tako i sa županijama. Iako su možda jedni na sjeveru, drugi na jugu, ovakve situacije zbilja spajaju ljude. I još jednom svaka čast našoj županiji. Detaljnije više možete čitati na sjeverni.info i 12.com. To su naši portali koji svakog dana donose svježu dozu informacija vezanih za Ivanec i Ivanečko područje, našu županiju, zemlju i svijet. Pa slobodno bacite okeco u nekom momentu kad skrolate internetom i počastite se svježim informacijama sa portala sjeverni.info i 12.com. Slušali ste još jedno izdanje Info minute, ajmo mi ponovno u svijet glazbe, tamo nam je puno, puno ljepše.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Ljeto na 92.8.
3: Sjeverni FM.
0: Slušate Sjeverni FM, 18 sati 21 minutica. Ja sidem po jedan čajić, a vi ćete se sad malo dići ako sjedite i zatancati.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Jaj, suseda, najte me nikaj pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
5: Bamt mače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 eura, koselica traktor 12 konja 1469 eura, robot koselice Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF, Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35 eura 90 centi, box krevet 160 x 200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
2: Poslije podne u Sjeverni FM 92,8 Borna Stipe.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: E sad, ajmo se mi prebaciti na informacije vezane za to tko će nam biti ovog utorka bez struje. Ima kandidata. Za početak pogon Ivanec. Ovog utorka 25. dana mjeseca kolovoza bez struje će biti dio Gornje Voće, isto tako rijeke Voćanske, i to od 9 do 14 sati. Sjedište Varaždin, situacija je sljedeća. Dio Gornjeg Kneginca bit će obestrujen od 11 do 13. Isto tako Uliša, Dobriše, Cesarića od pola 9 do pola 11 ujutro. I dio Kućan Marofa od 8 do 10 sati. Detaljnije i više možete čitati na samom webu HEP-a i na našim portalima sjevni.info i ivanes.com. A znajte isto tako da nije pametno za doba kad se radovi izvode motati se puno oko struje i utičnica. Osim ako hoćete neki novi friz ili nešto slično, ali za to postoje djelatnosti, pa nemojmo se motati oko struje. E sada, ako bacimo pogled i na vremensku situaciju, dojma sam nekako da se danas lakše diše nego za vikend. Što se tiče sutrašnjeg dana, to je trebalo biti još malo bolje, odnosno lakše bi se trebalo disati. No, zbog približavanja frontalnog sustava sa zapada i okretanje vjetra na južne smjerove, bimeteorološke prilike će biti posvuda nepovoljne, nažalost. Najviše uz obalu i u zapadnim dijelovima Lijepe naše. Na istoku zemlje će početkom dana nepovoljan utjecaj biti nešto slabije izražen, ali će jačati tijekom dana. I zato osjetljivi meteoropati mogu osjetiti umor, manjak koncentracije i razdražljivost. A srčanim plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje suvišnih aktivnosti. A to znači da se posebno čuvate sunca između 10 i 17 sati i da pijete dovoljno tekućine. Znam, ponavljamo to svakog dana, već smo svima s tim dosadni. Ali to je zbilja bitno. Evo, neki dan sam vidio u špici podneva, ljudi rade na polju, mokri su do bola, ali njih to ništa ne smeta. I to su gospoda koji imaju onako od oka više od 60, pa to već lagano spada pod stariju populaciju, da ne bi bilo zabune. Ljudi, čuvajte se. Ako je moguće ikako, izbjegavajte sunce između 10 i 17, ne smenje se to bez veze. Zato što je tada UV zbilja upitačan, a niko ne želi da ga sunce piče u glavu. Kaj ne, ili možda da, ne znam. Danas je sve moguće. Neovisno o tome, detalje o prognozi za sutra donosi tko nego naš Kiki.
1: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar istočnih smjerova. Temperatura zraka većinom od 28 do 31 Celzijev stupanj. Utorak nam donosi više oblaka, mjesimice s kišom ili pljuskovima. Puhat će slab do umjeren vjetar južnih smjerova, a kasno poslijepodne i navečer će okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Od srijede ponovno sunčanije i toplije.
0: Sve ste čuli, dame i gospodo, kako kaže naš Robi, čuvajte se, mazite se, pazite se, pogotovo sunca.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: U nastavku vaše glazbene želje koje ste slali putem SMS-a počinjemo sa Magla bendom Da Bog Da.

0: 88 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
3: Javio mi se Ivan pri minuticu. Kaže on, pozdrav za svima, jedva sam našao mjesta za auto na Španciru. Ništa čudno, Ivane moj, ovih se danas svi mučimo sa parkingom u VŽ-u, no uvijek se nešto nađe. Neovisno o tome, hvala na javljanju. Upozorenje odmah svima onima koji imaju u planu ići u večnim satima putem Varaždina. Imat ćete jako malo mjesta za parking, ali zato postoje lokacije neke koje su označene gdje možete ostaviti auto, a onda organiziranim busevima ići do centra. Eto, zato sami bacite oko na web grada Varaždina, tamo sve piše, a u ostatku ovog sata odlična glazba bez moje priče, tako da uživajte, sve ste si sami izabrali. U 19 sati i 15 minuta bit će tu Ivanečki dnevnik, a nakon toga odlična njuza. U 20 sati pjesma dana, a oko 20 sati i 20 minuta još jedno izdanje našeg večernjeg servisa. Hvala svima koji ste poslali svoju glazbu, ima zbilja puno pjesama i bit će ih sve do našeg večernjeg čušpeza. Pa Stipetiću mogu biti lagano, biti tih, ajmo mi na Aleksa i kasni sat.

0: poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec je u subotu ugostio 40-tak vukovarskih branitelja. U nastavku suradnje i prijateljstva dviju braniteljskih sredina. Posjet je bio ispunjen sjećanjem na Domovinski rat, obilaskom memorijalnog centra i odavanjem počasti poginulim braniteljima. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec sutra u Lepoglavi organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i pomognu osiguravanju prijeko potrebnih zaliha krvi. Bedenes će početkom rujna biti u znaku tradicije, gline i vatre, uz novo izdanje Kelembar Festa. Posjetitelje očekuju radionice i domaća radinost, ali i svečano otvorenje dograđene etno kuće te večernji glazbeni i vatreni program. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. U Ivancu je održan memorijalni turnir u odbojci posvećen poginulim braniteljima Željku Putaru Grdaku i Romanu Ribiću. Na dvodnevnom natjecanju u tri kategorije sudjelovalo je više od 60 igračica i igrača. U Žarovnici je održan 21. memorijalni malonogometni turnir posvećen poginulim vukovarskim policajcima. U seniorskoj konkurenciji pobjednički pehar osvojili su Maček Transporti i Elektromont, dok je kod najmlađih najbolji bio NK Lepoglava. Nogometaši Ivančice pobjedom su otvorili novu sezonu treće nogometne Lige Sjever. Na gostovanju u Garešnici svladali su Garić s 4-2, a tri pogotka za Ivanečku momčad postigao je Martins de Almeida. 19:15, dobar dan poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz samo izdanje Ivanečkog dnevnika. Ostanite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte najnovije informacije o događanjima na širem Ivanečkom području.
0: Ivanečki dnevnik.
1: 40-tak vukovarskih branitelja u subotu je posjetilo Ivanec, gdje su ih ugostili Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec. Nakon srdačnog dočeka gosti su obišli memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec uz stručno vodstvo. Posebne emocije izazvale su fotografije Vukovara, grada koji su tijekom Domovinskog rata branili i pripadnici policijske postaje Ivanec. Vukovarski branitelji izrazili su zahvalnost svojim ivanečkim kolegama, a posebno su pohvalili uređenje memorijalnog centra koji su vlastitim angažmanom uredili upravo Ivanečki branitelji. Nakon obilaska i druženja uz domaće proizvode, gosti su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima na spomen obilježju u Ivancu te obišli centar za posjetitelje Kukuljević. Budući da je istoga dana održan i memorijalni turnir posvećen poginulim vukovarskim policajcima, Vukovarke i Vukovarci posjetili su njihova posljednja počivališta u Kamenici te odali počast Stjepanu Vusiću, Tomi Jamboru i Josipu Kapustiću. Posjet je završen razmjenom poklona, a dogovoren je i uzvratni susret u Vukovaru sredinom prosinca. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec sutra 25. kolovoza organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Lepoglavi. Akcija će se održati u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati, prvenstveno za djelatnike kaznionice u Lepoglavi. Iz Crvenog križa pozivaju i ostale građane, redovite darivatelje, ali i one koji će krv darovati prvi put, da se odazovu u što većem broju. Podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te da darivanjem nekoliko minuta svog vremena građani mogu pomoći u liječenju i spašavanju ljudskih života. U Bedencu će se u subotu 5. rujna održati Kelembar Fest, festival gline i vatre koji donosi spoj tradicije, domaće radinosti, glazbe i atraktivnog vatrenog programa. U sklopu festivala bit će svečano otvorena i dograđena etno kuća koja će biti opremljena lončarskim kolima i stalnim postavom tradicijske kovačnice s ciljem očuvanja bogate lončarske baštine bedenskoga kraja. Posjetitelji će moći sudjelovati u lončarskim radionicama, razgledati izložbu i sajam domaće radinosti, a večer donosi vatreni šou te glazbene nastupe Mrgudaljin benda, sastava Ogenj i Faringaša iz Prigorca.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U Ivancu je prošlog vikenda održan memorijalni turnir u odbojci u uspomenu na poginule ivanečke branitelje Željka Putara Grdaka i Romana Ribića. Dvodnevni turnir na igralištima kod osnovne škole Ivanec organizirali su ženski odbojkaški klub i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ivanec. Natjecanje je održano u tri dobne kategorije, a na otvorenom turniru nastupilo je 16 ekipa. Prvo mjesto osvojila je ekipa Seme Boli, koja u finalu svladala Društvo za šport i rekreaciju Lančić Knapić 2-1. Treće mjesto pripalo je ekipi ovogodišnji pobjednici. U mlađim kategorijama, među igračima rođenima 2013. godine i mlađima, slavile su Lana Rostohar i Lora Strelec, dok su kod godišta 2015. najbolje bile Jana Hajduk i Ena Slunjski. Organizatori su istaknuli kako turnir, osim sportskog natjecanja i druženja, ima i važnu memorijalnu ulogu. Čuva uspomenu na dvojicu ivanečkih branitelja koji su poginuli u Domovinskom ratu. U Žarovnici je održan 21. memorijalni malonogometni turnir u čast poginulih vukovarskih branitelja Stjepana Vusića, Josipa Kapustića i Tome Jambora. Turnir su organizirali Ivanečki ogranak, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec, a održan je uz potporu gradova Ivanca i Lepoglava te Ministarstva hrvatskih branitelja. Na turniru je nastupilo 12 seniorskih momčadi, dok su u konkurenciji dječaka do 11 godina sudjelovali NK Ivanec i NK Lepoglava. Kod najmlađih pobjeda je odnio NK Lepoglava. U seniorskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je momčade Maček Transporti i Elektromont, drugo mjesto pripalo je OPG Oplahtarić i Keramici Mecena, a treće UKS-u Bedenec. Za najboljeg vratara proglašen je Niko Stolnik, a najboljim igračem Dario Novak. Turnir je i ove godine bio prilika za sportsko druženje, ali prije svega za odavanje počasti trojci poginulih policajaca i očuvanje sjećanja na njihovu žrtvu u Domovinskom ratu. Počast poginulima prethodno je odana i na njihovim grobovima u Kamenici. Nogometaši Ivanečke Ivančice pobjednički su otvorili novu sezonu treće nogometne Lige Sjever. U prvom su kolu na gostovanju u Garešnici svladili domaći Garić s 4-2, iako je na poluvremenu bilo 2-2. Apsolutni junak susreta bio je Martins de Almeida, koji je za Ivančicu postigao 3 pogotka, dok je jedan dodao Ivan Josipović. Strijelci za domaći Garić bili su Tomislav Golubić i Ante Starčević. U drugom kolu Ivančica na svom terenu dočekuje Rudar iz Murskog Središća.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar istočnih smjerova. Temperatura zraka većinom od 28 do 31 Celzijev stupanj. Utorak nam donosi više oblaka, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhat će slab do umjeren vjetar južnih smjerova, a kasno poslijepodne i navečer će okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Od srijede ponovno sunčanije i toplije.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 € po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: BAMT Mače akcija. Kvadelin High 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAMT Mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622. Hey, otkači sla.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Bome pametno zbori Zeko. 20.19, ajmo po svježu dozu informacija.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Za sve one koji nisu bili uz nas, nakon 18 sati u našem prvom večernjem servisu, ponovit ću za početak još jednom tko će nam sutra biti bez struje. Ovakva je situacija, dio Gornje Voće, rijeke Voćanske isto tako, bit će bez struje od 9 do 14. Jednako tako sjedište Varaždin, dio Kneginca i to Gornjeg od 11 do 13. Dio ulice Dobriše Cesarića od 8:30 do 10:30. Te dio Kućan Marofa od 8 do 10. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com. Po pitanju prometa jednako tako nije se doslovno ništa promijenilo. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, a vožnje u koloni i kraći zastoj mogući su zonama radova i posebne regulacije prometa. Ako idete putem Špancerfesta, tamo je dosta zeznuta situacija. Ima puno auta, traži se mjesto više za parking, pa pokušajte se snaći nekako. Nisam puno pametan što vam reći po pitanju stajanja u Varaždinu. Ono što znam je da postoje posebne zone gdje možete ostaviti auto, a onda dalje do centra ići busom, pa pokušajte naći te zone i olakšati si špancirung, ne? Iako nam je ovaj dan počeo nešto laganije, čak sam ja osobno dojma da smo puno lakše disali nego tipa za vikend. Utorak će biti malo lakši za disanje, ali zbog približavanja frontalnog sustava sa zapada i okretanje vjetra na južne smjerove, biometeorološke prilike bit će posvuda nepovoljne, nažalost, najviše uz obalu i u zapadnim dijelovima Lijepe naše. I zato, ljudi moji, neovisno o tome jeste li osjetljiva skupina ili niste, čuvajte se sunca između 10 i 17 i pijte dovoljno tekućine. A kad već spominjem piće, slobodno si nešto popijete i uz naš veliki večernji džuboks koji počinje oko 8:30. Budite spremni sa vašim glazbenim željama. Ako imate novu turu, slobodno ih šaljite već sada na 091-561-6622. Neke su mi stigle, mnoge će tek stići. Slobodno se javite uz glazbu koja vam paše, da ju pustim, rado ću ispuniti sve vaše glazbene izbore. Zato sam tu. Znate ono, ja sam tu zbog vas. Samo ću dodati, ako po pitanju prometa negdje zapne onako usput, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. Imate SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Ali najlakši način da se javite iz prometa je da šibnete jednu laganu glasovnu putem našeg Vibera.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: Male tehničke poteškoće s vremena na vrijeme, to tak hoće. Evo i malo rime i ponosim se time. Okej, ajmo dalje uz jednog fratela i čujemo se tamo negdje oko 8:30.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Slušali smo glazbeni izbor našeg Roberta. Roberte, kaj je ovo bilo?
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Uistinu, kažem vam, bit će tako i danas. Bog svima koji ste ovog momenta 92,8 slušate Čušpajz i to je večernji vašeg omiljenog Sjevernog FM-a. A za početak malo zanimljivosti. Svi znamo da je pametno reciklirati, čuvati naš okoliš. E pa, europske destinacije sve više zamjenjuju kazne i zabrane sustavom nagrađivanja za takve nekakve stavke. Kaže, turisti za ekološki i društveno odgovorno ponašanje dobivaju popuste, besplatne ulaznice i obroke. Ovo je lijepo i bitno znate ako idete negdje na put. Tipa evo, Kopenhagen nudi sljedeće. Korištenje bicikala, javnog prijevoza ili čišćenje okoliša donosi besplatne vožnje brodom, obroke i turističke sadržaje. Exmoor, UK. Dolazak biciklom, skupljanje otpada i bilježenje divljih životinja donosi vam 20% popusta u centrima za posjetitelje. Tu su skijališta, evo nešto za aktualno zimsko doba koje nam stiže. Italija, Francuska, Švicarska. Dolazak vlakom donosi 10-25% popusta na skijaške karte, najam opreme, smještaj i besplatne ulaze u muzeje. Ako pak idete putem sjevera tipa do Norveške, najmanje 10% popusta na dvorce, muzeja, aktivnosti, atrakcije za dolazak vlakom, autobusom ili biciklom. Ako odete do Njemačke, kaže, pokazivanje karte za vlak ili fotografije održivih aktivnosti donosi besplatnu kavu, obilaz grada i jeftinije ulaznice. Ovo zvuči jako zanimljivo. London nudi još nešto. Sudjelovanje u akcijama čišćenja donosi besplatno piće. Tu ne još i Helsinki, odnosno Finska, imaju u planu uvesti besplatne obroke i jeftinije ture za turiste koji pomognu obnovi Baltičkog mora i koriste javni prijevoz. Ako se mene pita, jako lijepe inicijative, ako netko od vas koji ovog momenta sluša Sjeverni FM ima u planu ići eto u Dansku, UK, na skijanje, u Norvešku, Njemačku ili možda London ili Finsku, čuli ste koji su načini na koje možete mnogo stačica turistički glavno dobiti džabe, pa promislite o tome. Jedini uvjet jest da ste ekološki osviješteni. Jako zanimljivo, evo. Kad sam čitao ovaj tekst, onako lagani smiješak sam od sebe došao na lice. Sad se razmišljam di ću putovati nakon ovoga. Ovo zvuči baš onako pozitivno, lijepo i dobro. Eto malo informacije i zanimljivosti za početak Čušpajza. Slušamo u nastavku dvije pjesme koje se vuku od onog našeg prvog Čušpajza. Pogledi u tam i nakon toga Franc i Marička. A nakon Franca i gospodične, otvaram linije za vaše glazbene želje, pa budite tu, a isto tako i dalje se možete javljati putem SMS-a i to na 091-561-6622, pa kak se kaže, navali narode.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
0: Ajmo mi na malo romantike.
3: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Eto na 92.8 Radio Sjeverni FM.

0: Nakon Franca, ajmo čuti vas.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Kako ono kažu, javi se ponekad me nazovi, da voliš sjeverni sto put ponovi. Ovako je situacija, ljudi moji. Obzirom na to da je ovo prvi i zadnji put da se čujemo poslije podne u ovom tjednu, ja ću pokušati ispuniti sve vaše želje i sve vaše pozive. Dakle, slobodno zovite što više, obećujem, pokušat ću se javiti svima. Teško je to obećati zato što neka ljudi zovu pa odustanu ako me duže ne dobe, ali nema odustajanja. 505 505.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Je, kad ja čujem taj smeh, čoveče. I to onak ponosno.
1: A, pak, Bože, kako prvi njamo i djevojka o stvarima ne radi o valovima.
0: A znate kaj, ima i ona kontra za tu ko prvi, ali tome ne bomo. Ajmo mi na pjesmu, no. Koju ćemo za vas.
1: Pa evo, nismo se dugo čuli, pa jedno staro, jedan čovjek i jedna žena od indekse.
0: Može, može, može, bude.
1: Dvije godišnjice, ostalo, pa sad špancir, fejs, pak nikak da na večer se čujemo. Po danu,
0: a gledajte, to vam je sve nekak, kak da velim, po danu smo svi radni, bitno je zato da se čujemo ovako dok padne mrak prije spavanja, taman.
1: Tako je, lijep pozdrav svima vama na Radio Sjever, svim slušateljima, a posebno Sonje i Štefeku.
0: Hvala. Ajde, vam lijepo, uživajte u pjesmi, čujemo se.
1: Dobro, mjuzo. Ajde, hvala Bog.

0: no Halapa, Miška Čizić, njegovu ženu Toneka Gačar, njegovu ženu brata Stjepana i vas u režiji i studiju.
1: Hvala vam puno i laku noć. Živjeti u pjesmu.
0: Ugodna noć.
1: Bog, bog. Ko nam je dalje? Halo, halo.
2: Dobro.
1: Večer vama.
2: Ovdje je Jožek iz Jelosa Očanskog.
1: Jožek,
2: može pjesma,
1: slušam
2: vas. Može pjesma ovoga od Cece, šta je to u tvojim venama?
1: Nažalost, neće moći, imati neku alternativu.
2: A zašto ne bi moglo?
1: A eto, postoje neka pravila i zakoni koje moramo poštovati, ne?
2: Aha, zato. Dobro, onda mi dajte nešto od Zečića.
1: Mhm.
2: I to bi samo bilo za Lukačeg Branka koji malo prije zvao.
1: Može, eto, bit će onda jedan Zeko veseli. Zahvaljujem.
2: Ok, hvala vam.
1: Hvala vam, do slušanja. Bog, bog.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer, večer. Gospodine Bogdan. Kako ste?
0: Pozitivno, veselo, skoro pa sunčano, ali sunca više nema, pa to ne mogu reći, pa samo da sam veselo.
1: Hvala Bogu, 25. put zovem, evo, sad sam rekla, odustajem.
0: A nema odustajanja, dok se sluša sjeverni, tu odustajanja nema, nema šanse.
1: Evo, ja ću za svoga supruga naručiti pjesmu, zajedno smo ostarili.
0: Može, biće.
1: Lijep pozdrav vama i svima slušateljima Radio FM-a.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi i vi suprugi, čujemo se, laku noć.
1: Laku noć.

0: puni se lijepo polako naša lista. Ima ljudi još mjesta, ima mjesta. Dakle, 505-505. I još ćemo nekoliko pjesmica dodati sada, a ostatak u novoj šansi za vaše pozive i SMS porukice. Halo, halo.
1: Halo, halo, već je Branko to zove.
0: E, pa Branko, pa Suncevo poljubim da čujem.
1: E, pa dobro, Bog vam daj, dobro, boli vas, se čujem, ali da se ne čujem.
0: To je lepo, pa šalim se malo, slušam vas.
1: Eko. E, može biti jedna pjesma Ciganka mi gatala na travi.
0: Može.
1: To je Medenjak Josipa, koji je tamo u domu premati.
0: Može.
1: I pozdravam sve, sreće i zdravim, želim premati, koliko god ima unutra.
0: Lijepo se to rekli, to je... hvala vam puno.
1: I vama također. I da se čujemo.
0: Može, čujemo se, zahvaljujem. Laku noć. Bog, bog.

0: de moda Ali. Halo halo.
1: Dobro večer, Bora.
0: Večer.
1: Isplati se.
0: Jeste vidjeli to? I gospodin i gospođa svi vele da se isplati zvati. E sad ste drago uspjeli i vi. Slušam vas, koju ćemo?
1: Pa, moći... Moraš biti uporan, kako se kaže.
0: Tako je, da. I zato onaj koji je uporan dobije pjesmu. Tako da slušam vas. Koju danas imate na pameti?
1: Dajte meni pjesmu... Može,
0: može. Hvala vam lijepo i čujemo se, živjeli, do slušanja, bok bok.
1: Hvala, bok.
0: Koliko vidim po pitanju poziva, ljudi moji, to će biti to. Tako je, zove blok, ajmo mi na malo reklamice, a nakon toga počinjemo uz odličnu glazbu po vašem štihu. Čeka nas jedan čovjek i jedna žena, pada.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Sjeverni FM, Borna. Još samo jedna mala napomena, i dalje se možete javljati putem SMS porukica na 091 561 6622. Malo glazbe, onda se čujemo sa čitanjem vaših želja.

0: to na domače popevke bližimo se SMS žuboksu. Mislio sam pustiti poziv još malo, ali ima ih zbilja puno, puno, da me ne zaspije ovi koji su poslali želje putem poruka, eto. Dakle, nova želja za pozive, odnosno nova šansa, ne želja za pozive, bit će već sutra.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Stigli mi u naš SMS Jukebox, ajmo čuti vaše glazbene izbore kojih se skupilo tokom ovog sata. Može li pjesma Oj gora bilo gora za našeg Hrvata iz Podgorja? Pozdravi idu kolegicama, meni dragi iz Novaka, Iveku iz Ivanca i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. Inače, Roberte, ja sam dobio jednu dojavu od jednog našeg slušatelja da vi isto tako hvalite jedan konkurentski radio, je sad. Koliko u tome ima istine, ne znam, ne bi se štel mešati, ali... Pratimo vas, pratimo vas. A ne pitaju me kako, ja sam živ... Zatim, može li pjesma Overdrive od Offenbacha? Hvala od Martine, može, bit će. Dobar večer, može li pjesma Nije mene dušo ubilo od Voćanske ekipe koja ide cipelcugom kroz šumicu? Ekipa polako i sigurno. Dobro večer, molim lijepo netko kao ti, hvala i lijepi pozdrav ekipi Sjevernog FM-a. Zahvaljujemo joj svih. Zatim, može li pjesma Voća je divno zagorsko mjesto ekipi Voćancima koji šetaju trenutno Voćom? Ljudi, ja ne znam kaj vas tjera u te noćne šetnje dok je ovako gadna situacija vani. Još je malo vruće, bio sam sad na terasi, nije mi još baš... Onak, kak bi meni pasalo za šetnju, ali bitno da vama paše, kaj? Uživajte i samo polako. Zatim, dobro večer. Može li pjesma Tako je dobro srestite od Zečića? Puno hvala, lijepi pozdrav od Ines i Vesne. Djevojke, hvala vam lijepo.
2: Jer bi sutra boljelo još jače.
0: Ovdje je zate drago iz Novaka od Nade Obrić. O suze moje, pozdravi do meni kao i prijateljicama Ivani, Ramini, Antoniji, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima. Može li pjesma Proslave Trešnja za punicu od Zeta Roberta?

Zatim, pozdrav ekipi Sjevernog FM-a kao i svim slušateljima, molim vas glazbeno Yellow Submarine. Posebno pozdravi Sonji i Štefeku, hvala od mene. Nena, hvala vama, uz to je Nena još jednom poželjela i pjesmu Jedan čovjek i jedna žena od Indeksa. Meni odmah bilo čudno, znam da takva pjesma koju Indeks izvodi ne postoji da se tak zove, u stihovima ima. Ta se pjesma zapravo zove Svijet u kojem živim, tak da Nena i ja smo se našli na istoj valnoj, na koncu može bit će Indeksi. Želim i zatim Štef sretan put uz istoimenu pjesmu. Hvala vam lijepo. Više, evo, obećujem svima koji su mi danas rekli da vozim polako i pametno, tako ću i voziti, da se opet možemo čuti. Zatim jedna mala čiči. Može. Jednako tako, put putuje magazin. I Pelicajko Kavaliri, može i to.

0: Ja mislim da će, ljudi moji, SMS Jukebox biti zaključen za koju minuticu. Hvala svima na željama. Ja sam imao jednu želju, a to je da naš Čušpejs i one u 17. i ove bude fenomenalan po pitanju poziva. Takav je bio. Bili ste odlični po pitanju SMS poruka. Nemam što reći osim hvala što slušate, hvala što pratite, hvala što naručujete. A kolegice i ja svakog dana pokušavamo dati ne 100 nego 200% od sebe da vam bude ugodno. Ima dana kad to ide bolje, ima dana kad baš i ne ide, kad ti se ovak jezik zaplete, a to je obično znak da je šihta gotova. Ništa, u tom tonu svima želim ugodnu i laku noć uz vaše glazbene želje, kojih ima još dosta do kasnih noćnih sati. Nemojte ići spavati dok ne čujete vašu pjesmu, a nakon toga slobodno zaspite snom pravednika i pravednica. Sutra jutro čeka vas ponovno Erika, a mi se čujemo tamo negdje za nekoliko dana. U četvrtak, čini mi se. Tako da, nema dalje. Kako ono kaže naš Robi, čuvaj se, mazi se, pazi se. I slušaj Sjeverni FM. Uz još jednu bitnu obavijest, a to je da se naša Kristinka vraća s godišnjeg, tako da će vas ona zabavljati popodne u ostatku ovog tjedna. A ja ću uskočiti 2 dana ujutro, tako da čujemo se još bez brige. Ok, to je to, dosta bilo priče, malo reklamica, a onda ribičija.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.